0: FM Галичина.
1: Розкажи, що на душі, розкажи, ми не чужі.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

В Україні четверта година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні. П'ята ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
4: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Соціальна реклама.
6: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Org.ua.
5: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068 655 3205. Сайт waterlviv.ua.
4: Є місце, де кіно оживає.
1: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
4: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
1: Планета кіно закохана в кіно.
4: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
5: Добре, коли ваш БМВ завжди поруч. Тому обирайте для нього лише офіційний сервіс та оригінальні запчастини БМВ. Запишіть ваш БМВ на сервісний візит вже сьогодні. А про все інше подбаємо ми. Приватна фірма «Христина». Львів, вулиця Пясецького, 1.
6: До лікаря, але так, щоб без черги.
7: В експерт.
6: Швидкий чекап здоров'я.
7: В експерт.
6: Все поруч і в одному місці.
7: В експерт.
6: Потрібен чіткий план.
7: В експерт.
6: Ну все, лікуюсь в експерт.
7: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
8: Самолікування може бути шкідливим для...
9: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
4: ЗАГ «Галерея».
5: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні. М'які, міцні та завжди поруч.
6: Кохавинська папірня. Завжди, коли треба.
5: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
7: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
7: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
9: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
0: FM Галичина.

0: В Україні 8 ранку. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Політика.
1: Народного депутата Олексія Гончаренка виключили з фракції Європейської солідарності і заявили, що не можуть продовжувати спільний політичний шлях через ідеологічні розбіжності. Офіційно в Євросолідарності заявили, що рішення щодо Гончаренка не перекреслює років спільної роботи. Там також заявили, що компроміси можуть бути частиною шляху до завершення війни, але незалежність України, її європейське майбутнє, питання національної ідентичності не предмет компромісу.
0: Війна.
1: Влада Москви заявила, що столиця Росії та регіон з вечора понеділка і до ранку вівторка атакували 650 безпілотників. Росавіація повідомила про обмеження в роботі аеропортів Внукова і Домодєдова. Згодом такі обмеження запровадили щодо аеропортів Шереметьєва та Жуковський. Його у місцевих телеграм-каналах писали, що після атаки горить нафтобаза Володарська, яка є однією з найбільших нафтобаз у московському регіоні. Загалом 105 безпілотників було знищено під час підльоту до Москви, принаймні, якщо вірити російській місцевій владі.
0: Світ.
1: Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Каміша заявив, що на території Люблінського воєводства, яке поблизу кордону з Україною, збільшать кількість підрозділів польської армії. Він також оголосив про розміщення однієї з польських батарей протиповітряної системи «Петріот» в районі Любліна. За його словами, це вперше польський комплекс «Петріот» з'явиться на території цього регіону. Кількість повітряних операцій над Україною зросла більш ніж у 15 разів. Саме тому місцевим полякам хочуть дати відчуття безпеки та максимально убезпечити повітряний рух у регіоні, який часто переривається через тривоги. Німеччину можуть втягнути у збройний конфлікт із Росією. Про це парламентарям заявив керівник німецької зовнішньої розвідки Мартін Єгер. Як приклад, він навів спробу нападу на український вантажний літак «Антонов» в аеропорту Лейпцига. Відповідальність за це Берлін покладає на Росію. Наразі розвідка не бачить жодних ознак масштабного нападу Росії на територію НАТО. Однак, як попереджає Єгер, можлива маломасштабна військова діяльність країн-агресорки, зокрема у країнах Балтії.
0: Львівщина.
1: Поліцейські затримали на Закарпатті юнака, який під час конфлікту в центрі Львова погрожував людям пістолетом. Разом із спільником він побив перехожого, після чого обоє втекли. Про це повідомили у поліції Львівщини. 20-річному фігуранту повідомили про підозру в хуліганстві. Йому загрожує до 5 років обмеження волі або до 4 років позбавлення волі. 19-річний нападник, який, за даними поліції, погрожував людям зброєю, може провести за ґратами від 3 до 7 років. Всесвітньо відомий американський дитячий пульмонолог Брюс Рубін консультуватиме дітей зі складними та рідкісними захворюваннями сьогодні у Львові. З понад 60 родин, які звернулися до університетської лікарні, професор відібрав 10 найскладніших клінічних випадків. А про те, з якими випадками працюватиме медик, у коментарі для ФМ Галичина розповіла професор Марія Кісельова.
2: Чому складність тих випадків? Тому що вони є не одна якась є проблема, та і вона не виникла гостро в тієї дитини, і оце якби перше враження, що дитина хвора. А це є питання, які накопичувалися не один місяць. Брюс Рубін допоможе переглянути складові лікування, дати рекомендації щодо подальшої тактики ведення. Саме такі захворювання, які складні до діагностики, які потребують комплексного оцінювання, які потребують формування мультидисциплінарної команди. Діти є різного віку, починаючи з немовлячого, а закінчуючи до підліткового.
1: Ну і Брюс Рубін не лише науковець світового рівня, а й досвідчений викладач, тому консультації матимуть і освітню складову. Майбутні лікарі зможуть безпосередньо спостерігати за клінічним мисленням експерта, обговоренням складних випадків із сучасним підходом та діагностики лікування.
2: Він вміє пояснювати. Він дуже хоче, щоб ці огляди були за участю учасників освітнього процесу, наших інтернів. А щоб вони побачили, як оглядати пацієнта, щоб вони поспостерігали безпосередньо за діями професора, для того, щоб його цінний досвід перейняти і запам'ятати для подальшої своєї практичної роботи.
0: Суспільство.
1: У кіберполіції повідомили про нову шахрайську схему. Аферисти телефонують від імені нібито поліції, повідомляють про затримання родича або вже кримінальну справу проти людини і вимагають гроші за вирішення питання. Для переконливості називають справжні персональні дані, адреси, назви підрозділів. Проте навіть точна інформація не означає, що телефонує справжній правоохоронець. Покладіть слухавку та самостійно зателефонуйте родичу, про якого йшлося. Нікому не передавайте гроші, дані банківських карток, коди з СМС і паролі. Фахівці наголошують, жертвами таких шахраїв стають часто і родини військових.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні буде сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 21 градуса тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі та Міжгір'ї плюс 20, у Верховині максимум 18. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
3: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
0: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
4: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
3: Так, бо це працює, як і має бути.
2: Біц – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
4: Як ти це все вивозиш?
5: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
4: Це як?
5: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
6: Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
8: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: У жовтні дитячі садки та школи стають головними осередками активного обміну з сезонними мікробами. Батьки часто зіштовхуються з цикловою проблемою. Тиждень навчання змінюється двома тижнями вдома з нежиттю та температурою. Насправді так працює формування імунітету у малюків під час знайомства з новими штамами. Проте застуди дітей швидко передаються і дорослим, виснажуючи весь сімейний бюджет та нерви. Безконтрольне використання судинозвужуючих крапель чи противірусних

0: Засобів лише шкодить слизовій оболонці. Замість цього варто зосередитися на регулярному провітрюванні, зволоженні повітря та повноцінному сні. Кваліфікована педіатрична підтримка допомагає пройти осінній період без зайвих тривог та ускладнень. Коли дитина почувається добре, у родині панує спокій і повертається звична рутина. Якщо ж малюк чи хтось із дорослих захворів, завітайте до медичного центру MedSpace. Тут дбають про здоров'я дітей та дорослих у затишних умовах, без довгих черг.
1: Реклама. Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.

0: Галичина.
1: Реклама на FM Галичина.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
4: Дні скандинавського сну в Юск.
5: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
4: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
5: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
6: Подробиці на Юск.ua.
7: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
8: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
9: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
12: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
13: Пориньте у простір 4 океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках. Приходьте родиною, з друзями або усім класом.
12: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
14: ЛОР – травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: До лікаря, але так, щоб без черги.
17: В експерт.
16: Швидкий чекап здоров'я.
17: В експерт.
16: Все поруч і в одному місці.
17: В експерт.
16: Потрібен чіткий план.
17: В експерт.
16: Ну все, лікуюсь в експерт.
18: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
19: Самолікування може бути шкідливим для...
20: Реклама на FM Галичина. 0800 336
21: 946. FM Галичина.
22: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
23: Війна.
22: Цієї ночі окупанти запустили по Україні 137 дронів. Нашим захисникам вдалося знешкодити 114 безпілотників. Зафіксовано влучання на 17 локаціях, а також падіння збитих уламків на 4 локаціях. Атака триває. У повітряному просторі декілька ворожих дронів, такими і дані повітряних сил.
23: Політика.
22: Напередодні стало відомо, що для України та Молдови наступного тижня зможуть відкрити два кластери для вступу до Євросоюзу. Більше про наші шанси в етері «Слава ТВ» розповіла експертка із зовнішніх та внутрішніх політики Людмила Покровщук.
24: Можуть і не відкрити, все може змінитися. Угорщині може знову щось не сподобатися, і не тільки Угорщині. Ми повинні розуміти, що це за два кластери. Ці два кластери, офіційно вони називаються там внутрішній ринок, це другий кластер, і третій кластер – це конкурентна спроможність та інклюзивні зростання, але це підстосується фінанси і економіка. В третьому кластері там у нас сидить дійсно ще питання освіти і науки, тому тут пов'язано, можливо, це вимога Угорщини відносно нацменшин. Ми знаємо, що буде там прийняти Верховною Радою законопроект щодо нацменшин в Україні, особливо, що стосується освітнього процесу. Але саме важливе – це інше, це те, що стосується економічних і фінансових питань.
23: Суспільство.
22: Пункт пропуску Паланка на кордоні України та Молдови відновив роботу після російської атаки. За даними молдовських прикордонників, під час атаки снаряд впав і зрикошет вивід землі в пасажирський автобус. Люди не постраждали, однак автобус і кабіну контролю пошкоджено. Молдовський прикордонник, який зазнав поранення, перебуває у стабільному стані та отримує необхідну медичну допомогу.
23: Львівщина.
22: У Львові у храмі Святого Андрія розпочинають відновлення 4 вітражів. Саме їх пошкодила російська атака у березні. березня. Наразі майстри встановлюють рештування. Після демонтажу фахівці оцінять стан кожного вітража. Найбільше пошкоджені елементи реставруватимуть, а ті, що збереглися, краще очистять, зміцнять і доповнять. Як розповіла реставраторка Марія Шумська-Барвінок, перший етап робіт триватиме приблизно місяць. Надалі вітражі реставруватимуть і поступово повертатимуть на свої місця. Усі роботи з їхнього відновлення планують завершити до липня наступного року.
23: Світ.
22: Непал знову шукав зниклих після масштабної повені. Загинули 1455 людей. Таке пише Reuters. Ще 5285 є зниклими безвісти. Майже 14 тисяч врятували. Повінь 26 серпня також зруйнувала 12 гідроелектростанцій, дороги, мости, ферми та населені пункти. Влада більше не проводить активні пошукові операції, але продовжує вилучати залишки, майно та цінності, які знаходять під час відновлювальних робіт. На відновлення країни необхідно майже 5 мільярдів доларів. І нагадаю, 56 українців застали повінь, зв'язок з ними так і не встановили.
0: Спонсор прогнозу погоди – Земан Пиво.
23: Погода.
22: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 21 градуса тепла. У Карпатах без опадів, зокрема Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 20 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9-й.
1: Ну що, почнемо з головного?
2: З хорошого настрою?
1: З правильного початку вечора.
2: Земан?
1: Саме так.
2: Земан Пиво. Перевірені пивоварні традиції та гарний привід зібратися разом.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Паркетна дошка під ключ від «Паркет.ua».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Гоу, маленькі детективи! Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?» А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Уявіть, сходи самі рухаються вгору або вниз, а вам потрібно лише стояти. Як працює ескалатор? Усередині ескалатора є електричний мотор, який обертає великий ланцюг. До цього ланцюга прикріплені сходинки. Вони рухаються по замкненому колу, зверху піднімаються, а знизу повертаються назад під платформою. Сходинки спеціально сконструйовані так, щоб завжди залишатися рівними, навіть коли рухаються по вигнутих ділянках. Поручні ескалатора рухаються з такою швидкістю, щоб людині було зручно триматися. Цікавий факт. Деякі ескалатори можуть перевозити понад 10 тисяч людей за годину. Як все працює, ми дізнались. І в Dragon Park уже зібрались.
1: Реклама. Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
2: Реклама. FM Галичина.

0: В Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Політика.
1: Посольство Сполучених Штатів Америки у Києві продовжує свою роботу. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо. З його словами, росіяни вже кілька місяців звертаються із закликом покинути роботу в Києві. США щодня аналізують безпеку кожної дипломатичної місії у світі. Якщо виникає загроза, на яку, на їхню думку, потрібно реагувати, це роблять, поки такої потреби в Україні немає. Трамп напередодні підписав законопроєкт про санкції проти Росії. Їх потрібно ввести в дію до 18 жовтня. Більше про ці обмеження розповів експерт з публічної політики Ілля Котов.
2: Але ми, знаєте, зациклились навіть на іншому, хочу наголосити, не втомлююсь це повторювати. Ми чомусь вважаємо, якось так подається інформація, що закон Грема – це виключно про мита щодо Індії та Китаю. Але там значно ширші можливості і значно ширші норми, які стосуються масштабного санкційного тиску на Росію. Тому 30-денний термін, чи будуть введені мита проти Китаю? Так, відверто кажучи, станом на сьогодні, я готовий більше сказати ні, ніж так, по ряду причин, тому що зустріч ці відбулась, тому що десь знайшли спільну мову порозуміння в економічних аспектах, тому що це вплине на ціни на нафту, про які Трамп активно говорить. Пояснюючи, звичайно, ударами України, не Близьким Сходом і безуспішною війною, але ж все одно вплине.
1: Але, за словами Котова, закон Грема не тільки про це.
2: Це про тиск на тіньовий флот вже з боку Сполучених Штатів, якого, до речі, ніколи не було. Це тиск і фактична блокада всіх фінансових російських інституцій, банків, і не лише російських, а й тих фінансових інституцій світових, які співпрацюють з росіянами. Що це означає? Будь-який платіж за ту саму нафту, будь-який банк в Еміратах або в Туреччині, ну, вже десь раз подумає, чи проводити, я перепрошую. Це тиск на Росатом, це багато-багато інших норм, які стосуються далеко не завжди нафти. І отут треба наголошувати. Якщо, наприклад, до 18 жовтня Трамп зможе пояснити національний інтерес у тому, що не готовий він вводити мита проти Китаю.
0: Львівщина.
1: За останні 4 місяці до львівських лікарень звернулося 268 людей, які постраждали внаслідок ДТП за участю електросамокатів. Майже половина з них, 133 людини, це діти. Як повідомили в міському управлінні охорони здоров'я, частина травмованих звернулася до медиків самостійно, інших доправили бригади екстреної медичної допомоги. Загалом госпіталізації потребували 73 дитини і 3 дорослих. Медики наголошують, що більшості таких травм можна було б уникнути, якби водії дотримували правил безпеки та користувалися захисним спорядженням.
0: Спорт.
1: Збірна України з футболу зіграла вчора проти Угорщини у Лізі Націй. Чому не вдалося перемогти? Коментарі від тренера національної збірної Андреа Мальдери почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Сонячно сьогодні у західних областях, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 9 і до 21 градуса тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі та Міжгір'ї плюс 20, у Верховині максимум 18 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 9.30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Коли етер стає рекордом. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
4: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
3: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
3: Реклама.

0: ФМ Галичина, Тернопіль, 102.3.
1: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, що корчив все тіло до

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Мрієте подорожувати з комфортом та стилем? Павлюкс Транс зробить все красиво. Щоденні рейси, сучасні автобуси, інтернет Starlink та безкоштовне перенесення бронювання. Деталі на pavlukstrans.com.
3: Як ти це все вивозиш?
4: Фітнес рулить. Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
3: Це як?
4: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
5: Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на ФМ Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: Партнер проєкту – столово-лікувальна вода «Солуки».
2: Слово о полку Ігореві. Одна з найважливіших літературних пам'яток Русі України. Воно присвячене походу новгород-сіверського князя Ігоря Святославовича проти половців у 1185 році. Цей твір поєднує історичні факти з поетичною образністю. Зібравши військо, Ігор вирушив на половців. Проте похід завершився невдачею. Князя взяли в полон. У слові також зображено образ його дружини Ярославни, яка стоїть на стіні і молиться за порятунок чоловіка. Варто розуміти, що цей образ є художнім, поетичним і не підтверджений літописними документами. Він створений для посилення драматичного ефекту. Твір не є хронікою в сучасному розумінні. Тут багато художніх образів, метафор і поетичних порівнянь. Автор змальовує не лише війни, а й красу природи, страждання народу, драму князівських міжусобиць та закликає до єдності руських земель. Хто саме створив слово, точно невідомо. Дослідники вважають, що автор був близьким до князівського двору і добре знав про життя Ігоря та інших князів. Твір написаний тогочасною, живою, розмовною мовою з типовими рисами української мови. Більшість дослідників припускають, що автор слова був або киянин, або чернігівець, хоча є й ті, що вважають, що він походив з Галичини. Достовірність твору довгий час була предметом дискусій, бо оригінал 12 століття не зберігся, і ми знаємо про слово лише зі списків 17 чи 18 століття. Це породило сумніви, чи твір справді належить до 12 століття. Проте сучасні мовознавці, стилістичні та історичні дослідження підтверджують, що твір відповідає часу походу Ігоря і відображає реалії кінця 12 століття. Тому більшість вчених вважають його справжнім літературним пам'ятником давньоруської літератури. Отже, слово о полку Ігорем – це не просто опис події, а поетичний шедевр, який передає дух давньоруської доби. Він показує небезпеки, з якими стикалася Русь Україна, а також нагадує про важливість єдності та патріотизму.
1: Часи змінюються, а потреба дбати про себе залишається. Почніть з найпростішого – склянки столово-лікувальної води «Солуки».

0: реклама.
1: Партнер години – Тір СТО у Брудах.
2: Рейс іде за планом, кілометри залишаються позаду, а попереду ще довга дорога. І раптом вантажівка починає поводитися інакше? Стук, вібрація чи дивний звук? І вже не до спокійної їзди. Знайомо? Не хвилюйся. Заїжджай у Броди на діагностику та ремонт. Тір СТО – це ремонт вантажних автомобілів, малотонажного транспорту, ходової та напівпричепів, заміна масла і магазин запчастин. А ще тут є хімчистка салону для чистоти і комфорту після дороги.
1: Тір СТО у Бродах. Все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099 606 94 00.
0: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 20 жовтня. Фест Репаблік. Квитки на artlive.van.
7: Живий звук. Медіапартнер FM Галичина.
8: ЛОР. Травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Львів. 10 жовтня. Центр Довженка. Великий сольний концерт Романа Скорпіона.
11: Мамо, я закохався.
10: Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер Радіо FM Галичина. Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
12: Ювелірний магазин «Сюрприз» – один з найдавніших ювелірних салонів міста, де класика зустрічається з унікальністю.
13: Золото і срібло, ручна робота, діаманти, вінтажні годинники, прикраси з діамантами від легендарного заводу «Кристал».
12: І речі, які рідко знайдеш у сучасних ювелірних магазинах. Столове срібло, ікони та особливі колекційні вироби.
13: Ювелірний салон «Сюрприз» – традиції, які залишаються цінними. Львів, проспект Свободи, 29.
14: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
15: Слухай своє. FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
16: Сьогодні випуску розповімо про поразку збірної України проти Угорщини в Лізі Націй, дискваліфікація росіянина із танісного турніру та втрату 220 тисяч доларів призових і не лише.
15: Про футбол.
16: Україна зазнала другої поспіль поразки в Лізі Націй з футболу, поступилася Угорщині з рахунком 1-2. Єдиний гол на 83-й хвилині забив Роман Яремчук. Тренер національної збірної розповів, у чому причина поразки.
17: Credo che sia mancato un po' di esperienza.
18: Я вважаю, що нам не вистачило досвіду витримати ці хвилини після того, як ми зрівняли рахунок. Я маю на увазі, що в цей момент це не є розмова про тактику або про техніку. В такі моменти потрібно мати лідера на полі, який може управляти цими хвилинами. Стосовно відсутностей, так, в нас практично ще одна команда була відсутня, але я задоволений гравцями, які зіграли. Ми побачили багатьох молодих гравців, які можуть бути в майбутньому цінним ресурсом для нашої команди. Це є Крупський, Краснопір, Пономаренко, всі вони сьогодні зіграли дуже хороший матч. І так, звісно, є можливо, проблеми в інтенсивності. Вони молоді.
16: Ну і таким чином, після 4 турів одоробка України, 4 очки. З цим результатом ми перебуваємо на 3-му місці. Мальдера підвів проміжні підсумки після 4 ігор.
17: Сікурамінти.
18: Стосовно результатів, ми задоволені наполовину, звісно. Не треба нам бути дуже задоволеними. Ми розуміємо, що це не так. Звісно, нам потрібно провести аналіз більш ширший останніх 4 матчів. Ми грали в різні способи. Так, ми грали із двома нападаючими, із двома десятками, з вінгерами. Тобто ми пробували різноманітні схеми з нашими футболістами. Ми маємо бути в змозі грати так, щоб нас не розпізнали, хто дивиться на нашу гру, на наш матч. І мати наявність рішень на майбутнє, це може бути дуже важливим для нас. Але я сьогодні переконаний, що ми не заслужили на цю поразку. Чому? Звісно, я не хочу цим ніяк применшити заслугу збірної Угорщини, але моя думка така.
16: Заключні матчі Ліги нації з футболу українці проведуть у листопаді проти Північної Ірландії та Грузії.
8: Про теніс.
16: Дар'я Снігур завершила виступи в одній восьмій фіналу WTA 1000. Українка зазнала поразки від п'ятої ракетки світу Міри Андрієвої. Снігур завершує змагання у Пекіні з особистим рекордом. Вперше у кар'єрі зіграла на стадії однієї восьмої фіналу турніру категорії WTA 1000. Боротьбу в одиночній сітці турніру у Пекіні продовжує лише одна українка Еліна Світоліна. Перша ракетка України свій матч однієї восьмої фіналу проведе завтра. Росіянина Медведєва дискваліфікували у півфіналі турніру у Пекіні, все тому, що той не зміг дограти матч проти Новака Джоковича через черговий спалах гніву. Після програного розіграшу він вдарив по м'ячу і влучив прямо в око вболівальнику на трибунах. Потерпілому знадобилася медична допомога, а арбітер після консультації ухвалив рішення про дискваліфікацію росіянина. У результаті Джокович достроково прийшов до фіналу. Медведєв, перший тенісист, якого дискваліфікували у Пекіні за всі 33 роки історії існування турніру. Через це він не отримає 200 рейтингових очок, які встиг заробити за вихід у півфінала, а також втратить 220 тисяч доларів призових.
8: Про волейбол.
16: Україна відібралася на жіночий чемпіонат світу з волейболу. Ми стали однією з 14 збірних, що отримали путівку на турнір за світовим рейтингом. Для синьо-жовтих це лише третій чемпіонат світу в історії. Перед цим грали на першостях 94-го та 2025-го року. Чемпіонат України, чемпіонат світу 2027 відбудеться 20 серпня, 5 вересня у Сполучених Штатах Америки та у Канаді.
8: Про спорт.
16: І наостанок львів'янин Андрій Харковський виборов золоту медаль на чемпіонаті світу з хортингу, який відбувся у Німеччині. Спортсмен виступав у складі збірної України ваговій категорії понад 90 кілограмів та здобув звання чемпіона світу в чемпіонаті. Та Кубку світу з хортингу взяли участь понад 1200 спортсменів із 28 країн. Такими були новини спорту цього ранку. Більше почуєте о 18:30.
8: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
4: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. 2 дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
5: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
6: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
0: FM Галичина.

0: ФМ Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години Тір СТО у Брудах.
3: Для далекобійника кабіна майже другий дім. Тут проходять години, дні і тисячі кілометрів. Тому важливо, щоб машина була справною, а всередині – чисто і комфортно. Тір СТО у Бродах допоможе і з першим, і з другим. Ремонт вантажних автомобілів, малотонажного транспорту, ходової та напівпричепів, заміна масла, магазин запчастин. А хімчистка салону поверне кабіні відчуття чистоти.
2: Тір СТО у Бродах – все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099 606 94 00.
1: Реклама.

0: FM Галичина. В Україні 10 ранку. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Львівщина.
1: Дитячу турбазу у Кам'янці на Львівщині відремонтують за 51 мільйон гривень. За розрахунками журналістів, значить, гроші ціни в тендері перебільшені на 3 мільйони гривень. Це вже друга спроба оновити турбазу. Перший тендер провели минулого року на 58,7 мільйона гривень. У березні договір розірвали. Нова ж фірма отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не подався.
0: Війна.
1: Ну і маємо вже трохи деталей нічної атаки на Росію. Дрони вдарили по лінії на виробничій диспетчерській станції Володарська у Підмосков'ї. Це найбільший диспетчерський пункт магістральних нафтопродуктів в регіоні, який постачає авіапальне до московських аеропортів. Також у котельниках, що розташовані за 20 кілометрів від Кремля, російська ППО під час відбиття атаки влучила в житлову багатоповерхівку. Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Каміш оголосив про розміщення однієї з польських батарей протиповітряної оборони «Петріот» в районі Любліна. Все тому, що кількість повітряних операцій над Україною зросла більш ніж у 15 разів. Чому Польща не може розмістити цю батарею на території Заходу України? У коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Олег Сакян.
2: У цього є багато причин. По-перше, тому що переміщення на території іншої держави є незаконним з польських військ. Для цього потрібна ціла низка домовленостей України і Польщі. Але поляки на них не підуть, тому що є другий момент. Вони відкриють власні фланги, а поляки дуже занепокоєні власною безпекою, і відповідно вони свою сорочку завжди будуть тримати ближче до тіла. І третій важливий момент – це потребувало би технічної синхронізації у випадку, якщо б ці патріоти мали би польські екіпажі між українською і польською стороною. Уявіть собі перший ж випадок, якщо, не дай Боже, ця ракета впаде кудись або зіб'є український літак, який це матиме наслідки.
1: Ну і за словами Сакяна, це дуже складний процес взаємодії польських повітряних сил із українськими.
2: А якщо йде мова про передачу Україні просто цих дивізіонів або установок Петріот під керування українських спеціалістів, це фактично передача Польщі Україні з тем Петріот. Повертаємось до пункту 1 і пункту 2. Поляки край занепокоєні власною безпекою, тому на такий крок не готові були йти і не демонструють жодної готовності в майбутньому.
1: А в Україні виник критичний дефіцит резервних локомотивів через російські удари. Це ставить під загрозу експорт зерна та залізної руди. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. Через це влада веде переговори з країнами Євросоюзу, які мають аналогічну ширину залізничної колії щодо можливого надання додаткових локомотивів для порятунку експорту.
0: Політика.
1: Україна отримає від Нідерландів допомогу з технічним обслуговуванням винищувачів F-16 запчастинами та боєприпасами. За словами прем'єр-міністра Нідерландів Рова Еттена, це необхідно для подальшого посилення української протиповітряної оборони. Він вважає, що Москва навмисно атакує цивільні об'єкти та енергетику, прагнучи зробити українські міста непридатними для життя і зруйнувати економіку взимку. Після зниження експорту через Чорне море Росія намагається знайти інші маршрути постачання зерна, проте створити альтернативу швидко не вдається через брак інфраструктури та високу вартість логістики. Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України. Так, у вересні Росія відправила Чорним морем 347 тисяч тонн пшениці, тоді як за аналогічний період минулого року цей показник становив 1,3 мільйона тонн. Наразі Москва намагається перекинути частину вантажів на Балтику, північні порти та далекий схід. Секретар РНБО Ігор Клименко. Його призначили головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки. Далі президент України має погодити склад Ради експертів. Нагадаю, що Ігор Клименко раніше був міністром внутрішніх справ. Зеленський казав, що досвід Клименка на попередній посаді збільшить координацію між оборонними і безпековими структурами, а також протидії таким викликам, як кіберзагрози з російського боку та діяльність злочинних мереж. Тепер же Клименко займатиметься безпекою енергетики.
0: Світ.
1: Сполучені Штати може допомогти Росії боротися з чумою. Трамп сказав, що у Росії це назвали пневмонією, і що раніше це захворювання лікували простіше. Тепер, за його словами, мікроби стали непропорційно сильнішими. Тим часом держсекретар Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати Америки стежать за ситуацією в Росії, але він не думає, що це привід хвилюватися.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 21 градуса тепла. У Карпатах без упадів, зокрема Буковелі та Міжгір'ї, плюс 20, у Верховині максимум 18 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
3: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
0: Реклама.
4: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
6: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Інтернет-провайдер бізнес і технології – надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
6: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: Соціальна реклама.
9: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5 ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
8: Соціальна реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Дні скандинавського сну в ЮСК.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
4: Подробиці на USK.ua.
5: Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
6: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
7: Пориньте у простір 4 океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках. Приходьте родиною, з друзями або усім класом.
8: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в Океанаріум Львів.
9: Проспект Шевченка, 8.
10: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: А давай тепер нашу улюблену.
13: Несе Галя воду.
14: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
15: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
14: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
15: Замовлення за телефоном 068 655 3205. Сайт water.lviv.ua.
16: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорта, Сихові та Чорновола.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона – мінеральна вода Солуки. Щодня Солуки Плюс для балансу, легкості і природної підтримки.
19: Коли хочеш відновитись – Солуки, лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована.
18: Солуки наповнює життя здоров'я.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.
20: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
20: Сили оборони України відкинули російських окупантів біля Вовчанська та зачистили від ворога майже 10 квадратних кілометрів лісу на північний схід від Вовчанських хуторів. Про це повідомила аналітична аналітика Інституту вивчення війни. Під час боїв українці повністю знищили та витіснили три групи російських загарбників. Водночас ситуація на Харківському напрямку залишається змінною. Російські війська не полишають спроб проникнути в інші частини району, зокрема у північно-східній околиці Вовчанська. Напередодні повітряні сили повідомили, що їм вдається збивати реактивні дрони, зокрема «Герань-5», за допомогою роботизованих турелей. Більше про цей метод розповів авіаційний експерт Валерій Романенко.
21: Ця система працює, застосовувалася, і якби наші рітейлери вчасно закупили її і прикрили би цією системою свої оптові склади, в нас би не було таких великих втрат. Вартість не критична, вартість десь однієї системи складає до мільйона. Оце система, вона автоматизована, це не просто вежа з кулеметом. Це автоматизована система, яка отримує цілевказування від командного пункту, тобто інформація постачається радарами. Після цього електронна система, комп'ютерна система, вираховує упередження цілі і розстрілює ціль. Зенітний кулемет, він до 800 метрів, інколи навіть до 1000 метрів, здатний уразити всі дрони.
20: Бази даних Європолу поповнилися інформацією про майже 3000 осіб, яких підозрюють у вчиненні воєнних злочинів проти України. Про це повідомила у Нацполіції. Також наша країна запропонувала Європолу сформувати окрему команду для аналізу діяльності російського тіньового флоту.
0: Львівщина.
20: За минулий тиждень на Львівщині зафіксували 8020 випадків грипу. Чи варто панікувати? Коментар щодо цього від генеральної директорки Львівського обласного центру контролю профілактики хвороб Наталії Іванченко-Тімко почуєте у випуску новин об 11:00.
0: Дякую.
1: Тернопільщина.
20: У Тернополі на вулиці Олени Ключицької заборонили паркувати автомобілі вздовж будинків номер 3 та 5. Фахівці запровадили такі тимчасові зміни через проведення реконструкції зазначених нежитлових будівель. Водіям варто уважно стежити за знаками, адже муніципальні інспектори вже почали штрафувати порушників. Нова схема організації дорожнього руху буде діяти на цій ділянці до 23 березня.
1: Світ.
20: У Франції 15-річний підліток втратив кисть і частину передпліччя під час учнівських протестів. Про це пише Reuters. Під час сутичок із поліцією хлопець підняв вибуховий пристрій, який здетонував в його руках. Це сталося вчора на масштабних акціях протесту, які французькі учні продовжують уже третій тиждень поспіль. Учасники мітингів вимагають від влади збільшити фінансування навчальних закладів, зменшити кількість дітей у класах та відремонтувати занедбані шкільні приміщення.
2: Спонсор прогнозу погоди – Земан Пиво.
22: Погода.
20: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 і до 21 градуса тепла. У Карпатах без опадів, зокрема в Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Головці, Полипці та Ісках, сьогодні максимум 20 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося об 11-й.
23: Ну що, почнемо з головного?
24: З хорошого настрою?
23: З правильного початку вечора?
24: Земан?
23: Саме так.
24: Земан Пиво. Перевірені пивоварні традиції та гарний привід зібратися разом.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
3: Мрієте подорожувати з комфортом та стилем? Павлюкс Транс зробить все красиво. Щоденні рейси, сучасні автобуси, інтернет Starlink та безкоштовне перенесення бронювання. Деталі на pavlukstrans.com.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: FM Галичина.

0: Україні 11 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Львівщина.
1: На Львівщині за минулий тиждень зафіксували 8 тисяч випадків грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій. З них понад 50% – це діти. Чи варто панікувати? Чи є вже вакцина в аптеках? У коментарі для ФМ Галичина розповіла генеральна директорка Львівського обласного центру контролю профілактики хвороб Наталія Іванченко-Тімко.
2: Збільшилась на 500 чоловік кількість тих, хто звернувся по медичну допомогу за тиждень. Тобто це відповідає фоновому рівню захворюваності. Все нормально, жодної паніки, жодної якоїсь надзвичайної ситуації немає. Вакцини проти грипу поки що в аптечній мережі немає. Тому важливо дотримуватися елементарних заходів профілактики, бачити хворого на ГРЗ, бажано не підходити ближче, ніж на один метр. Пам'ятати про респіраторну гігієну, якщо хочеться чихнути, кашлянути, це треба зробити в серветку, серветку викинути, руки помити. Нема можливості, кашляєм, чихаєм проекцію передпліччя для того, щоб зупинити аерозоль. Загалом пам'ятаємо про гігієну рук, раціональне харчування, повноцінний сон. Ну, тобто, ніби речі прості, але допоможуть організм, скажімо так, бути сильнішим і не захворіти.
1: Ну, у разі виникнення симптомів застуди, зверніться до сімейного лікаря, він дасть відповідні вказівки. На Львівщині затримали чоловіка, який на підпитках хизувався гранатою біля магазину в одному із сіл. Боєприпас у нього відібрав односелець, переніс у безпечне місце та викликав поліцію. Правоохоронці вилучили гранату, чоловіка затримали, йому повідомили про підозру у незаконному поводженні з боєприпасами. Санкція статті передбачає до 7 років тюрми.
0: Рівненщина.
1: На Рівненській АЕС відбудеться спільне з Енергоатомом протиаварійне тренування. Запланували на 15-16 жовтня. Під час навчань фахівці перевірять готовність керівного складу, аварійних формувань, також місцевих і регіональних органів влади до дії у разі виникнення комунальної аварії. Крім того, учасники тренування відпрацюють заходи з ліквідації наслідків. Усі заплановані дії є повністю навчальними та проходитимуть в умовному режимі, тому мешканців просять зберігати спокій.
0: Війна.
1: Росія вдарила по центру Кривого Рогу бандеролями. Удар прийшовся по одній з міських лікарень. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкол. Наразі жінка, співробітник лікарні, важка, вже в операційній. Чоловік перебуває у середньому стані. Росія вночі перемістила 6 стратегічних бомбардувальників Ту-95 із Далекого Сходу ближче до України. Ще 3 літаки Ту-160 перемістили на аеродром Білая. Моніторингові канали повідомляють, що це може свідчити про підготовку до масованого ракетного удару цієї ночі. Більше про це розповів військовий експерт Іван Тимочко.
3: Є загроза нанесення ворожих ударів по нашій території, але ми маємо також важливо враховувати ще один момент, що ті сили, ті пускові, ті кораблі, ті літаки ворога, які він хоче зараз використати для пустків ракет, далеко не на максимальних потенціалах і можливостях, аніж були раніше. Вони так, там є інформація, що, наприклад, на Чорному морі вони вивели один ракетоносець. Там їх було більше, ніж півдесятка. Ми їх вивели з ладу. З другої сторони, ті ж самі російські літаки, стратегічні бомбардувальники, ну, вже окрім павутини. Ну, і недавно ж упав там Ту-95, теж хороша новина.
0: Політика.
1: Південна Корея отримала повідомлення від України з вибаченнями за розкриття інформації про передачу 2 північнокорейських військовополонених, але вибачення не виправдали очікувань Сеула. Про це заявив міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон і додав, що уряд розглядає різні варіанти, зокрема можливість відкликання посла Південної Кореї в Україні Пак Хі Чхана. А тим часом підсанкційні танкери доставили до Росії понад 176 тисяч тонн пального з Південної Кореї у липні та серпні. Як пише The Guardian, 3 з 7 суден перебували під санкціями Великої Британії та Європейського Союзу. Ще один танкер отримав приблизно 26 тисяч тонн пального шляхом перевантаження з іншого судна.
0: Світ.
1: Сполучені Штати вивели з десяток далекобійних бомбардувальників B-1 із військової бази Великої Британії після того, як розвідувальні дані вказали на можливість атаки іранських безпілотників. Газета The Wall Street Journal повідомила, що корпус вартових Ісламської революції Ірану підозрюють у плануванні нападу з метою знищення літаків та вбивства особового складу, зокрема американських пілотів. Цю базу використовували під час нещодавніх ударів Сполучені Штати Америки по Ірану. І щойно стало відомо, в частині регіонів з 15-ї години вводять по годині відключення світла. Як повідомили в Укренерго, обмеження діятимуть до кінця доби. Для всіх категорій споживачів обсяг відключень становитиме до однієї черги. Графік за конкретною адресою можна перевірити на офіційних сторінках місцевого обленерго. Потужні електроприлади радять використовувати з 10-ї до 15-ї години.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 21 градуса тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі та Міжгір'ї – плюс 20, у Верховині – максимум 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
4: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
0: Реклама.
5: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
4: ЗАГ «Галерея».
5: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч.
6: Кохавинська папірня завжди, коли треба.
5: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Старий Самбір 102,7.

0: FM Галичина.
1: Реклама на FM Галичина.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
4: Дні скандинавського сну в Юск.
5: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
4: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
5: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
6: Подробиці на Юск.ua.
7: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
8: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
9: Вона не просто співає, вона створює рух. 19 жовтня Львів Fest Republic. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
10: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
11: Перший клас.
10: І ручку-стирачку.
11: Перший клас.
10: І книжечку для позакласного читання.
11: Перший клас.
10: Але я вже не ходжу в перший клас.
12: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
10: А розмальовку?
12: І розмальовку.
13: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
14: Львів, 10 жовтня. Центр Довженка. Великий сольний концерт Романа Скорпіона.
15: Мамо, я закохався.
14: Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер Радіо FM Галичина. Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 4073. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
16: FM Галичина.
17: Новини економіки на FM Галичина.
18: Сьогодні в випуску розповім про зростання вартості американської валюти, борги перед пенсіонерами, ціни на пальне та не лише.
17: Курс валют.
18: Курс долара в Україні здолав позначку 45 гривень. Водночас європейська валюта демонструє протилежну динаміку та відчутно втрачає у ціні. Що саме означає таке подорожчання американської валюти та чого очікувати від валютного ринку надалі? Про це в коментарі для FM Галичина розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.
19: Це жодним чином нічого не означає. У нас курс досить довго тримався, ну, десь 44,6, зараз трошки вище 45, це 1% різниці. Протягом там 3-4 місяців курс змінився на 1%. Ай-яй-яй, це взагалі-то ні про що. Якщо депутати проголосують і ми отримуємо всю допомогу, яка передбачена, то нічого екстраординарного чекати не треба. Чекати, що нічого не відбудеться, якщо у депутатів зберігся інстинкт самозбереження. Якщо ж депутати не проголосують і ми зірвемо нашу співпрацю з Заходом, то не будемо отримувати зовнішню допомогу, то курс може бути будь-яким.
17: Пальне.
18: Хоч ціни на бензин та дизель в Україні зупинили зростання, проте тримаються на максимальній позначці. Найдешевший бензин на 95 зараз можна знайти по 88,90 за літр. На більшості інших АЗС за звичайний 95 доведеться віддати майже 93 гривні, а за покращений майже 95. Найдорожче преміальне пальне та дизель коштують 104 гривні за літр. Газ від 43 до 45,5 гривень, залежно від заправки.
17: Пенсії.
18: Заборгованість заборгованість держави перед пенсіонерами за рішеннями судів влітку цього року перетнула позначку в 100 мільярдів гривень. Переважна більшість програних справ стосується так званих спецпенсій для колишніх суддів, прокурорів, силовиків, військових та чорнобильців. Останніми роками ці категорії громадян масово вимагають через суди перерахувати їм виплати та повернути борги за минулі періоди. Держава регулярно програє подібні позови, оскільки закони гарантують цим пільговикам значно вигідніші умови, ніж пересічним українцям. Уряд намагається стримати зростання виплат за допомогою нових обмежень у законах, адже грошей у бюджеті на покриття цих боргів немає. Минулого року українські біженці забезпечили 2,4% ВВП Польщі, що становить майже 94 мільярди злотих. Про це свідчить новий аналіз компанії Deloitte. Рівень зайнятості серед українців у сусідній країні сягнув 76% і фактично зрівнявся з показниками серед місцевого населення. Дослідники наголошують, що біженці не відбирають робочі місця у поляків, а навпаки розширюють можливості для розвитку компаній. Водночас понад 60% працездатних українців в Польщі мають вищу освіту, однак більшість із них досі працюють не за своєю кваліфікацією.
17: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
16: Слухай своє. FM Галичина. Спонсор прогнозу погоди – Земан Пиво.
18: Погода. У західних областях сьогодні сонячно.

0: падів, зокрема Буковелі, Верховині, Міжгір'я, Воловці, Пилипці та Інськах, сьогодні максимум 20 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12-й.
1: Ну що, почнемо з головного?
2: З хорошого настрою?
1: З правильного початку вечора?
2: Земан?
1: Саме так.
2: Земан пиво. Перевірені пивоварні традиції та гарний привід зібратися разом.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
2: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: В Україні 12 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Львівщина.
1: У Львівському онкоцентрі в суботу прийде день відкритих дверей. Там буде нагода безплатно пройти обстеження. Деталі знає наша Світлана Богдан.
2: Жовтень – місяць обізнаності про рак грудної залози. Тож 10 жовтня всі охочі жінки зможуть пройти ультразвукове обстеження грудних залоз, зробити мамографію, пройти огляд у гінеколога, отримати консультацію та пройти огляд у дерматолога. Поспілкуватися з фахівцями та отримати професійні рекомендації, обговорити зміни чи симптоми, які вас турбують, дізнатися більше про профілактику та раннє виявлення онкологічних захворювань. Попередній запис обов'язковий. Звертайтеся за номером телефона 800 330 211.
0: Війна.
1: Росія знову вдарила по цивільному судну у Чорному морі. Є загиблий та поранені. Унаслідок атаки російського дрона пошкоджено комерційне судно під прапором Маршалових островів, завантажене ріпаковою олією. На кораблі спалахнула пожежа. У результаті удару одна людина загинула, ще семеро отримали травми. Чонгарський автомобільний міст, який сполучає тимчасово окупований Крим із тимчасово окупованою частиною Херсонської області, зазнав масштабних руйнувань. Аналітики кажуть, що після нових атак рух переправи суттєво ускладнився, що може вплинути на військову логістику Росії між Кримом та окупованими територіями.
0: Політика.
1: Країни Євросоюзу обговорюють жорсткіші обмеження та додаткові перевірки для російських дипломатів на тлі хвилі гібридних атак у Європі. Таке пише Євроньюз. Минулого місяця Угорщина вислала 10 російських дипломатів, яких звинуватили у неприйнятній поведінці. Москва відповіла тим самим. Інші тривожні інциденти, зокрема підозра на підпал на об'єкті оборонної компанії в Естонії та виявлення нерозірваного дрона в аеропорту Лейпцига у Німеччині, обидва пов'язані з Росією, ще більше посилили занепокоєння. Переговори ще перебувають на початковій стадії.
0: Економіка.
1: Правління кліматичних інвестиційних фондів схвалило інвестиційний план України на 16,2 мільйона доларів для розвитку відновлювальної енергетики, транскордонних з'єднань і системи накопичення енергії. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, це допоможе прискорити інтеграцію української енергосистеми до європейської енергомережі, а також посилить трансформацію українського енергосектора.
0: Волинь.
1: На Волині у селах Підгайці Луцького району та Цивеличі Володимирського району на 60 днів оголосили карантин. Там зафіксували випадки сказу у лисиці. Про це розповів Суспільному начальник відділу організації протиепізоотичних заходів Держпродспоживслужби області Сергій Войтюк.
0: Світ.
1: Німеччину можуть втягнути у збройний конфлікт із Росією. Про це парламентарям заявив керівник німецької зовнішньої розвідки Мартін Єгер. Як приклад, він навів спробу нападу на український вантажний літак «Антону» в аеропорту Лейпцига, а тим часом Естонія перекидає бойову бригаду до кордону Росії. Крім того, безпосередньо у прикордонні Нарві будують базу, яка у разі кризи зможе прийняти до 1000 військовослужбовців. Більше про російську загрозу для країн НАТО у коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Олег Саакян.
3: Загрози були і є реальними, оскільки росіяни ніколи не відмовлялися від амбіції як мінімум потягати за вуха НАТО і як максимум продемонструвати недієздатність цієї структури. Ми бачили вже зальоти дронів, провокації з диверсійними діяльністю на території країн НАТО. Тому лише питання часу, коли росіяни можуть піти на більш широкі, вже не допорогові, а вже прямі провокації на Балтиці, наприклад, або з приводу країн Балтики. Хоча я більш схильний, що наразі найслабшим місцем Європи є якраз південь Європи, Середземномор'я, де так само можуть бути такі провокації. Ці реакції наразі є не демонстрацією зміни рівня загроз, а скоріше є похідними від зміни моделі реагування.
1: Ну і за словами Саакяна, НАТО ухвалило рішення, що демонстрування слабкості буде провокуванням Росії, тож показуватимуть рішучість.
3: Зміна протоколів реагування, підтягування військ, демонстрація публічно злитів певних сценаріїв реагування у випадку російських провокацій, публічні заяви зміни моделі ударів, що це не тільки оборонна модель буде, але і наступальна. У випадку, якщо Росія буде провокувати, почне агресію, відповідати будуть не тільки на своїй землі в моделі оборони, а в моделі активної оборони бити вглиб Росії. Тож все це має змінити для Росії вихідні дані і остудити пил з бажанням попровокувати Балтику, бо росіяни це планували робити в моделі безкарності до порогову і так, щоб зламити дух до спротиву країн, які будуть боятися йти на конфронтацію з Росією.
1: Ну і тому зараз ці країни і демонструють, що вони не бояться і готові до протистояння. Відповідно, шансів Росії безкарно попровокувати наразі немає. Не провокайтеся, вже за кілька хвилин гостями проєкту «Ток» на FM Галичина будуть учасники гурту «Даха Браха». Про новий альбом та концерт у Львові почуєте вже за кілька хвилин о 12:15.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 21 градуса тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі та Міжгір'ї плюс 20, у Верховині максимум 18 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Рекордний дух щодня.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: Проєкт ТОК на FM Галичина. Ближче до зірок.
3: Даха-браха сьогодні знову у Львові. Вчора вже був концерт, сьогодні ще один. А ще гурт провіз новий альбом «Птах» у студії. Марко Галаневич, Ірина Коваленко та Олена Цибульська. Вітаю вас.
4: Вітаю. Доброго дня.
3: Вчора Львів, сьогодні знову Львів. Другий концерт, він завжди який вам? Він складніший чи легший навпаки?
5: Легший. А чому? Тому що вже у тебе немає саундчеку, у тебе немає дороги, яка була вчора, і ми так виспалися з новими силами.
4: З новими силами готові сьогодні віддавати так все, що ми маємо.
3: До речі, знаю, ще є кілька квиточків. Може, трошечки анонсуєте для наших слухачів?
6: А давайте. У нас є ще декілька квиточків. Купуйте і приходьте. Так, тому що ми заграємо все, що ми наробили. Ну, як? Ми наробили не все ми можемо заграти, а вже ж, але багато що з нового альбому, який вже відносно новий, тому що вже ми його видали на Різдво. Ось. І, звичайно, хіти, якісь карпатські репи будуть теж, а вже ж.
3: Не можу не поговорити про новий альбом «Птах». 5 років ваші фани чекали. Чому так довго?
6: Ну, почалася велика війна, і нам було якось взагалі не до писання музики. Спочатку перші 2 роки точно у нас був акцент на тому, щоб як можна більше гастролювати, їздити, говорити світу про Україну, про те, що у нас страшні речі відбуваються, у нас війна, на нас напала страшна країна і хоче нас знищити. І ми своєю роботою хотіли посприяти тому, щоб наша країна вистояла і перемогла. І ми продовжуємо це робити, але зрештою, ну, перших 2 роки точно не йшлося про написання музики, тому що акцент був на тому, щоб як можна більшу територію світу охопити і виступати. Ось так. А потім ми розуміємо, що там почали викраювати час для того, щоб репетирувати, тому що в самих з'являлися якісь думки, рефлексії на всі ці події. Ось, і навіть значну частину, ну не значну частину, але певну частину альбому ми придумали в Франції, в Нормандії, коли разом збиралися і репетирували в театрі Пріо. Ось, і значну частину композиції вони написані взагалі до повномасштабного, і деяким взагалі більше там 15 років.
3: Так, я це читала, в мене якраз наступне питання по цьому. 15-17 років пісням. Чому ви не чекали от саме цього альбому?
6: Ну, вони не підходили до попередньої.
5: Нагадайте, які, бо я не пам'ятаю.
4: Які чекали.
5: Які це чекали.
6: Є такі. Ось, і ми не могли їх долучити до попередніх альбомів, щось там не сходилось. Або ми їх записували, і вони нас не влаштовували по звучанню.
5: Не влаштовували за концепцію, або по звучанню,
6: так. І ось зараз все зійшлось, і пісні вичекали свій час, вистоялись, як добре вино. От, і зазвучали уже з

0: Є у нас такі пісні.
1: Ви маєте на увазі не чіпати в якому сенсі?
2: Не псувати
1: дахобрахи. Не використовувати для дахібрахи?
3: Не використовувати. А я не кажу не псувати.
1: Ні, у нас немає, мабуть, таких пісень. Якщо пісня нам підійшла, то чому її не використати?
2: Ні, ну є пісні, які то, що ми називаємо популярними піснями, яких всі знають. Там «Два дубки».
1: Ні, чому ти не прийшов? Використовуємо. Але це не в тому, так.
2: Так, ну, ми намагаємося використовувати композиції, які цікаві, які не зовсім відомі або зовсім невідомі для світу. Рідко десь хтось скаже, що ой, я цю пісню чув чи знав. Ну, якщо це не середовище фольклористів і спеціалістів цього напрямку. От, нам цікаво якраз таке знаходити, що справді автентичне, справді незнане, і давати цим старим пісням нове життя, як ми собі думаємо.
3: Який трек з «Птаха» він найкраще описує дахобраха саме сьогодні?
2: Птах. Ну, можливо, «Птах»
1: саме
2: є,
1: так.
2: Ми ж не даремно його назвали альбом «Птахом», тому що «Птах» це для нас надія. Сьогодні це надія. Да. Ми хочемо, щоб знайти позитив, давати людям якісь сили, переживати ці супер непрості часи для всіх нас і самим шукати. От нас там, ми часто їздимо за кордон, і люди питають, там, а ви що, зараз повертаєтесь в Україну? Ми кажемо, так, а як це так? Ми кажемо, ми маємо грати тури, тому що тури, концерти в Україні, ми розуміємо, що вони потрібні людям, глядачам, які ми їм даємо сили. І так само не менше сил ми отримуємо віддачі від людей. Нам теж потрібно це підживлення. І щоб з новою силою, з новими емоціями їхати знову до глядачів і слухачів по всьому світу.
3: Не можу вас не попросити буквально шматочок якоїсь композиції з нового альбому продемонструвати нашим слухачам.
1: Oh.
0: Ой,

0: благословить.
1: Клас, я думаю, після цього точно оці кілька останніх квиточків, які ще у вас були, їх вже не лишилось.
2: Ну, сподіваємося.
0: Заманили, заманили.
1: Обов'язково купуйте, ходіть на Дахабраха. І ще таке питання до вас. Ваш тур, я знаю, благодійний. Чи змінилася атмосфера ваших концертів після початку Великої війни? Як саме?
3: Ну так, ми робимо аукціони, їх не робили. Тобто, нещодавно, а зараз ми почали возити з собою дуже класного аукціоніста, який робить справжнє шоу після концерту. Там ми потім після концерту аукціон, потім ще одна або дві пісні звучить. Тобто, ну такий концерт перетворився на якесь таке дійство, коли до Великої війни воно було більш рафіноване, було чисте мистецтво за великим рахунком. То сьогодні це акція, це перформанс, це ми розуміємо, що ми не можемо не звертатися до того, щоб це не просто концерти, ми збираємо для Сил оборони України, це надважливо. Ми маємо робити все від нас залежне, від людей цивільних, щоб країна вистояла і допомагати нашим захисникам, героям нашим і все робити для цього.
1: Тому Львів обов'язково ці останні кілька квиточків ви мусите забрати. Бачила моїх знайомих сторіс вчора з концерту. Неймовірне видовище, дуже красовезні костюми у вас, творчість взагалі Дахабраха. Обов'язково Львів, ідіть на цей концерт. Дякую Дахабраха, Марку, Ірині та Олені. Нехай цей етнохаус ще довго звучить і в Україні, і далеко за її межами. Дякую.
4: Проєкт ТОК на FM Галичина. Розмови, які варто почути.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Є місце, де кіно оживає.
1: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
2: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
1: Планета кіно закохана в кіно.
2: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
3: Львів, 10 жовтня. Центр Довженка. Великий сольний концерт Романа Скорпіона.
4: Мамо, я закохався.
3: Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер Радіо FM Галичина. Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
4: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Україні 13 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Львівщина.
1: У Львові засудили студента за проведення фейкових розіграшів у TikTok. Під час етерії пропонував глядачам виконувати різні завдання та нібито вигравати від 50 до 100 тисяч гривень. Потенційних учасників чоловік скеровував у телеграм-канал, де пропонував переказати від 500 до 5 тисяч гривень на вказану ним банківську картку. Він переконував, що після цього суму буде подвоєно, а грошовий приз збільшений. У суді чоловік повністю визнав свою провину та заявив, що шкодує про вчинене. Тепер має 3 роки іспитового строку. У Львові від сьогодні розпочався тиждень здоров'я. Упродовж 5 днів у місті працюватимуть спеціальні медичні намети, де кожен охочий може абсолютно безплатно пройти базові обстеження та отримати консультації фахівців. На одній з таких локацій зараз перебуває наша Юлія Гапонюк.
2: Загалом у місті працює 33 профілактичні локації. Цього разу акцію розширили. Новинкою стало те, що до оглядів залучили акушерів-гінекологів. Найбільша черга зараз саме до сімейного лікаря. Вікова категорія відвідувачів дуже різна. Серед них чимало людей старшого та середнього віку. Проте перевірити свій організм приходить і багато молоді. З якими скаргами львів'яни звертаються найчастіше? Про це нам розповіла сімейна лікарка Соломія Бондарук.
3: Найчастіші проблеми – це є гіпертонічна хвороба серця. Також можуть бути серцево-судинні захворювання, як такі. Можуть бути шкірні захворювання. Люди на це також зазвичай не звертають уваги. Вони руками з цим можуть жити і вважати, що це для них є якась певна норма. В певний момент виявляється, що це є тяжке захворювання. В такому випадку потрібно звертатися до лікаря для профілактики.
2: Я також поспілкувалася із відвідувачами тижня здоров'я та запитала, як вони оцінюють рівень медицини у Львові сьогодні та з якими труднощами найчастіше зіштовхуються під час звернення до медиків.
4: Казали садовий, що ми подовжили графік прийому до 8 години вечора. Ми там, типу, в суботу ще хотіли б, щоб приймали лікаря. А виходить, якщо треба записатися, то все рівно, що воно змінилося, я не бачу. Виходить так, що все рівно треба чекати тиждень-два мінімум, а потім кажуть, що ви вчасно звертаєте. Звертаєшся, коли в тебе болить, а поки дочекаєшся вже, чи переболіло, чи вже пізно.
5: Я вам скажу, якщо чесно, на деяких немає. Обладнання той раз, і по-друге, лікарі деякі не хочуть знати свою роботу.
6: Я мала досвід, що складно було потрапити до окуліста, був запис десь на 2 тижні наперед.
1: Ну, Державна казначейська служба України станом на сьогодні не провела частину розрахунків Львова та деяких комунальних підприємств. Якщо ситуація не зміниться, частина львів'ян може залишитися без зарплати. Про це Суспільному розповів перший заступник міського голови Андрій Москаленко.
0: Тернопільщина.
1: На Тернопільщині затримали чоловіка, якого підозрюють у підпалі центрального входу до відділення одного з банків міста. Тернопіль порушник користувався тематичним чат-ботом для знайомства. Спочатку він вів листування з дівчиною, яка видавалася без співробітницю відділу кадрів ДСНС, а згодом із хлопцем зв'язався невідомий куратор, який назвався офіцером СБУ та заявив, що його нова знайома нібито причетна до співпраці з Росією. Псевдосиловик переконав хлопця виконати порушення, і той взявся за підпал. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
0: Кримінал.
1: Служба безпеки України за сприяння Сполучених Штатів Америки затримала у Києві засновника та адміністратора екстремістського телеграм-каналу. Фігурант використовував цей ресурс для закликів до терактів проти правоохоронців у нашій державі та країнах-партнерах, а також викладав там відеоінструкції для виготовлення вибухівки та вчинення інших злочинів. Він облаштував у своїй квартирі лабораторію, де наочно синтезував хімічні речовини для спорядження саморобних бомб. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує тюремне ув'язнення. Також СБУ заблокувала відповідний телеграм-канал.
0: Політика.
1: Депутата Олексія Гончаренка внесли до бази миротворець. Нагадаю, напередодні нардепа виключили з фракції «Європейська солідарність» через заяви домовлятися із Росією про мир, так би мовити, будь-якою ціною.
0: Економіка.
1: Ситуація із дизпаливом на ринку в Україні є напруженою. Деталі розповів директор консалтингової компанії «А95» Сергій Куйон.
7: Оптова ціна на сьогодні становить 97 гривень за літр. В деяких регіонах, наприклад, там Сумська область, Харківська, там літр в опті коштує 100 гривень. Відповідно, що таке роздрібна ціна? Це оптова ціна закупівельна, плюс витрати заправної станції, плюс якийсь прибуток, да, який цей бізнес має генерувати. Ну, тобто, скажімо так, що 5 гривень на літр – це просто нуль для заправної станції, це безприбуткова торгівля. Ну, відповідно, 97 плюс 5 – це 102 мінімум, це те, що на сьогодні пальне мало би коштувати. І компанія, дивлюсь, ставляться так якось нетипово, дуже терпляче до цієї ситуації. Я думаю, що і уряд десь там підключився, але бачимо, що ціна в 100 тримається.
8: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
9: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 9 до 21 градуса тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі та Міжгір'ї – плюс 20, у Верховині – максимум 18 градусів. І це всі новини на цю годину. Для вас працював Роман Мудрий. Ще більше новин почуєте о 14:00.
8: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
9: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
10: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
8: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
11: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127.
9: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: А у фітнес-клубах Sportlife цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у Sportlife, тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
3: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.ua.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
7: Лор, травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Львів, 10 жовтня. Центр Довженка. Великий сольний концерт Романа Скорпіона.
10: Мамо, я закохався.
9: Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер Радіо FM Галичина. Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
11: FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Думи дзвонять, як бубни, темно в голові дурне, холодно, сумно, але щось там є.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.ua.
3: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
4: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в очі клінік. Лазерна корекція зору в очі клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
5: Очі клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
6: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
7: Як ти це все вивозиш?
8: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
7: Це як?
8: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
9: Деталі на сайті Sportlife.ua.
10: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: FM Галичина.

0: В Україні 14 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Росіяни готують масований удар по містах України, про таке заявив
2: його адміністрації. Путін при всьому такому, м'яко кажучи, скептичному ставленні до спроможності Сполучених Штатів зараз, він намагається у відносинах з Трампом не все-таки перетинати червону лінію в особистісних відносинах. Я не виключаю, що може бути російська згода, але абсолютно зрозуміло, що ніякі такі серйозні ключі питання, які потрібно вирішити, обговорити для припинення бойових дій, на цій зустрічі Росія обговорювати не хоче.
1: Нардепа Олексія Гончаренка внесли до бази миротворець, хоча на його політичне становище це не вплине, адже роками він відкривав свої центри, де готував політичне підґрунтя для нової партії. Про таке у коментарі для ФМ Галичина розповів президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко.
3: Це ж питання не в тому, що Гончаренко щось сказав резонансне. Гончаренко вже покрив своїми Гончаренко-центрами всю Україну. Територіально. Тобто там, якщо не помиляюсь, 54 цих центра, які з легкістю можуть перетворитися на виборчі штаби і максимально швидко, якісно конвертуватися в політичну партію. Тому що весь цей час ці Гончаренко-центри дійсно робили корисну функцію для громадян. Десь там якась безкоштовна вивчення англійської мови, ну і так далі. Тим самим...
0: Суспільство.
1: Більшість українців готові терпіти війну стільки, скільки необхідно. Таку позицію має 62% громадян, йдеться в новому опитуванні Київського міжнародного інституту соціології. Майже чверть, 23%, готові терпіти війну у коротший термін, декілька місяців або півроку. Ще 4% готові терпіти понад рік, а 11% не змогли визначитися зі своєю думкою.
0: Львівщина.
1: На Львівщині викрили схему продажу посвідчень трактористів. Отримати документ можна було без навчання та іспитів. Схему налагодили працівники Держпродспоживслужби Львівщини та місцеве товариство. Оборудку реалізували через приватний навчальний заклад, де нібито готували трактористів, однак занять там фактично не проводили. Клієнтам пропонували одразу придбати документ за 15 тисяч гривень, а гроші надходили нібито як оплата навчання. Лише за це літо на рахунок товариства надійшло майже 500 000 гривень від щонайменше 80 осіб. А загалом з такої схеми порушника могли заробити понад мільйони. Як повідомили в Державному бюро розслідувань, 10 людям повідомили підозри, зокрема, керівнику головного управління Держпродспоживслужби Львівщини та 5 працівникам установи.
0: Закарпаття.
1: Депутата Закарпатської облради визнали винним у переправленні чоловіків за кордон. Вищий антикорупційний суд призначив Олександру Анталу 7 років позбавлення волі. Також суд постановив конфіскувати все майно, крім будинку та земельної ділянки, і призначив штраф майже 100 тисяч гривень. Пособнику депутата Івану Шкварі призначили 5 років ув'язнення. За версією слідства, депутат запропонував чоловікам організувати перетин кордону поза офіційними пунктами пропуску. Для цього він залучив чоловіка, який мав вплив на працівників Держприкордон служби. Вартість такої послуги становила 10 тисяч євро за одну людину. Антал та його захисники у суді вини не визнавали.
0: Тернопільщина.
1: Цього тижня у Тернополі відбудеться виїзне засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України. Головою там, нагадаю, Олексій Гончаренко, якого ще нещодавно виключили з Європейського

0: Європейської солідарності та внесли до бази миротворець. Тож цієї п'ятниці у місті обговорять конкретні випадки порушення прав громадян під час мобілізаційних заходів і проблеми, які потребують реагування з боку державних органів. На засідання запрошують і представників громадськості.
1: Культура.
0: Про вбивство та суд у справі Ірини Фаріона знімають повнометражну документальну стрічку під назвою «Її три дієслова». Режисерами стали Юрій Двіжон та Каріна Постовалова. Фільми досліджуватиме обставини злочину, перебіг судового процесу, цифрові сліди, а також роль мови у формуванні намірів. Частину архівних матеріалів для фільму візняли ще у 2022 році, коли Юрій Двіжон працював із мовознавицею над короткометражною стрічкою «Діва українського націоналізму». Загалом зоряглося 13 годин рідкісних інтерв'ю та спостережень, більшість яких раніше не публікували. Зйомки нового етапу розпочалися з процесом поховання мовознавиці у Львові у липні 2024 року. Також у стрічці покажуть кадри з відкриття вулиці, названої на честь Ірини Фаріон.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
3: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 21 градуса тепла. У Карпатах без опадів, зокрема в Буховелі та Міжгір'ї плюс 20, у Верховині максимум плюс 18. Такими є новини на цю годину. Ще більше слухайте о 15-й.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
5: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
2: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
3: Так, бо це працює, як і має бути.
2: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Луцьк. 89,8.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
2: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
3: Пориньте у простір 4 океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках. Приходьте родиною з друзями або усім класом.
2: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
4: Дні скандинавського сну в ЮСК.
5: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
4: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
5: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
6: Подробиці на ЮСК.UA.
7: А давай тепер нашу улюблену.
8: Несе Галя воду.
9: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
10: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
9: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
10: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт water.lviv.ua.
11: Осінь – це лише зміна декорацій. Скористайтесь спеціальними пропозиціями і обирайте оригінальні аксесуари та товари BMW Lifestyle з вигодою до 20% в офіційного дилера PF Христина. Львів, вулиця Пясецького, 1.
12: Пропозиція діє з 1 вересня до 1 листопада 2026 року.
13: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточча, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки.
14: Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована.
13: «Солуки» наповнює життя здоров'ям.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
15: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Цієї ночі Москва та Московська область Росії зазнала масовну атаку безпілотників. За даними мера столиці РФ Сергія Собяніна, з вечора та до ранку в бік російської столиці запустили 650 дронів. За його словами, більшу частину з них нібито знищили, зокрема 105 безпілотників. Та чи варто вірити такій інформації ворога і загалом статистиці ворожої Міноборони? Про таке розповів керівник військових програм Центру глобалістики стратегії 21 Павло Лакійчук.
2: Важливо, їм дуже важливо показати, як Москва тримає оборону. А про те, що українські дрони наносили удари по іншим регіонам Росії цієї ж ночі, це ж не окрема операція по Москві. Не на одну Москву летіли дрони. І я припускаю, що дронів, запущених силами оборони України цієї ночі, було більше, ніж 600. Але вони летіли не тільки на Москву. Це і, по-перше, окуповані території України, які Росія вважає своїми, Крим. Це південь Причорномор'я. Це на північ від нас по Орловській, Брянській областям. Це і вглиб Росії, там поза Москвою. І про це, власне кажучи, росіяни вже мовчать. Тому що говорити їм нічого.
1: Втрати росіян зросли на 40% від ударів сил безпілотних систем на початку жовтня. Як повідомив командувач СБС Роберт Мадяр Бровді, за 5 днів місяця втрати росіян склали майже 2700 окупантів вбитими та пораненими. За аналогічний період у вересні для порівняння було понад 1900 піхотинців. Мадяр заявив про збільшення російських атак на початку жовтня. З його слів, це пов'язано із прихованою мобілізацією у Росії. Найбільше зростання поки зафіксували на Добропільсько-Покровському напрямку.
0: Політика.
1: Європейський Союз може відкрити другий та третій переговорні кластери про вступ України вже 13 жовтня. Це станеться, якщо Верховна Рада схвалить законопроєкт про зміни у законодавстві про освіту національних меншин. Про таке заявив віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції Ченцов. З його слів, ухвалення цього документа є вимогою Угорщини для розблокування переговорних кластерів для вступу Києва у ЄС.
0: Світ.
1: Біля берегів Болгарії дрони атакували два торгувальних судна. Одна потонула, а екіпаж зник безвісти. Про таке пише видання BGNS. Наразі у Чорному морі триває масштабна рятувальна операція. 18 членів екіпажу другого судна евакуювали, але деякі моряки отримали поранення. Уряд країни скликає екстрене засідання. Прем'єр-міністр Румен Радев назвав напад грубим порушенням міжнародного права. Сейм Литви проголосував за скасування заборони на ядерну зброю у державі. У Кремлі на це відреагували. Зокрема, речник російського диктатора Путіна Дмитрій Пісков заявив, що РФ буде змушена вживати усіх заходів це для своєї безпеки. На тлі планів Вільнюса скасувати заборону на розміщення ядерної зброї. Додам, литовський Сейм підтримав у першому читанні поправку до Конституції, яка передбачає, що в основному законі Литви більше не буде заборони на перебування зброї масового знищення на території країни. За таку ініціативу проголосували 106 депутатів. Проти 18 і ще шестеро утрималися. Друге читання може відбутися не раніше, ніж через 3 місяці. Поправку мають підтримати щонайменше 94 депутати зі 141.
0: Львівщина.
1: Освітня омбудсманка закликала Львівську обласну військову адміністрацію не поспішати з обмеженням телефонів у школах. За словами Надії Лещик, зараз освітяни мають зосередитись на підготовці до надскладного навчального року та можливих викликів з відсутністю світла, води та тепла, а не на запровадженні нових заборон. Найбільше занепокоєння омбудсманки викликає пункт про заборону аудіо та відеозйомки у школах. Йдеться про пункт у рекомендаціях, що забороняє зйомку працівників без їхньої згоди. Лещик зазначила, що є дуже багато звернень про булінг. А підтвердити його в частині випадків можна лише за наявності аудіо та відеоматеріалу. А фото та відеозйомка посадової особи під час виконання своїх повноважень, спрямовані на захист прав людини, є правомірними. Саме це дозволяє потім притягнути винних до відповідальності.
0: Економіка.
1: Доходи Росії від енергетики цьогоріч знизилися на 17%, попри те, що ціни на нафту тримаються на високому рівні. Як повідомило видання Reuters, доходи продовжили падати через скорочення видобутку та експорту палива. Не останню роль у цьому падінні відіграли й удари сил оборони, адже нафтові підприємства витрачають значні кошти на ремонт. Про таке розповів експерт аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень Олександр Чупак.
3: Росія за перші 9 місяців цього року зібрала податкових надходжень від від продажу енергоносіїв на 17% менше, ніж минулого року. Якщо брати тільки сам вересень, то йдеться про понад 20%. Тобто це значні суми, які пов'язані з тим, що російські компанії витрачають шалені гроші на те, щоб ремонтувати, обслуговувати свої потужності, які ми пошкоджуємо. Сили оборони України постійно знищують, і через це Росія недоотримує величезні суми додаткових надходжень до свого бюджету, а при тому ще й змушена виділяти своїм компаніям, своїм виробникам кошти для того, щоб вони могли забезпечувати ринок пальним.
0: Технології.
1: Українців масово зламують через систему ідентифікації «Я не робот». Про таке попередили у Державній службі спецзв'язку. Там зазначили, що лише за вересень зломисники хакнули понад сотню сайтів та підмінили на них перевірку Cloudflare фейковою сторінкою. Зокрема, у користувачів Windows, які переходили на сторінки із Google, вимагали скопіювати текст і виконати команду у PowerShell. Після цього злодії викрадали паролі і навіть повний віддалений контроль над комп'ютером. Тому українців попереджають, що жодна NCAPTCHA чи Cloudflare не просить відкривати Windows Plus R, PowerShell або вставляти будь-які команди.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 21 градуса тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі та Міжгір'ї плюс 20, у Верховині максимум плюс 18 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Два рекорди, одне радіо.
5: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
6: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
0: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127.
8: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту. Зак-галерея.
4: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
5: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
4: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
5: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
4: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Борислав 102.9.

0: Реклама на FM Галичина.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Мам, мені до школи треба циркуль.
4: Перший клас.
3: І ручку-стирачку.
4: Перший клас.
3: І книжечку для позакласного читання.
4: Перший клас.
3: Але я вже не ходжу в перший клас.
5: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
3: А розмальовку?
4: І розмальовку.
6: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
7: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.

0: uglilevdевелопмент.com.ua.
1: Львів, 10 жовтня. Центр Довженка. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Мамо, я закохався. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер Радіо FM Галичина. Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: Соціальна реклама. Соціальна реклама. Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: В Україні 16 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Економіка.
1: Для України схвалили план інвестицій в енергетику на понад 100 мільйонів доларів. На ці кошти планують збудувати міждержавне з'єднання електромереж Чернівці-Сучава, посилити захист високовольтних підстанцій, розвивати відновлювану генерацію, а також реалізувати проєкти систем накопичення енергії. Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, це допоможе прискорити інтеграцію української енергосистеми до європейської енергомережі.
0: Політика.
1: Останнє опитування від Київського міжнародного інституту соціології щодо незадоволення владою свідчить про певну втому населення. Про таке у коментарі для ФМ Галичина розповів президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко. За його словами, такі настрої суспільства посилюватимуться, особливо напередодні зими та ймовірних блекаутів.
2: Це пов'язано з загальною тривогою та невизначеністю під час перемовного процесу і за наближенням зими. Тому що, наприклад, по Києву ми ж бачимо, що ідентифікувалися обстріли і енергетичної інфраструктури, і критичної інфраструктури, і мостів уже, чого раніше не було, мається на увазі мостів. Тому, звичайно, передусім цілі Російської Федерації є те, щоб суспільство в межах тривоги десь підштовхувало військово-політичне керівництво країни для прийняття невигідної конфігурації мирних перемовин. І, в принципі, частково вони отримують цей ефект, що відображує соціологія від КМІСу.
0: Львівщина.
1: На Львівщині облаштували понад 670 пунктів незламності. Усі деталі підготовки знає наша Ольга Салабай.
3: Усі пункти забезпечені необхідними ресурсами для підтримки населення у разі тривалого відключення світла, тепла чи інших кризових ситуацій. Зокрема, електрогенераторами, альтернативними джерелами тепла, засобами зв'язку, інтернетом, можливістю заряджати гаджети, продуктами першої необхідності та всіма меблями. Про це повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації. Зазначу, 524 пункти розгортають органи місцевого самоврядування, 78 – головне управління ДСНС України в області, 61 – бізнес і 10 – Укрзалізниця. Крім того, в разі нагальної потреби ДСНС готове додатково розгорнути 22 пересувні мобільні намети. Пункти незламності розташовані в об'єктах соціальної інфраструктури. Йдеться про заклади освіти, охорони здоров'я і культури. Інформацію про розташування пунктів незламності можете знайти на порталі «Дія».
1: На Львівщині продовжили обмеження руху автобусів та вантажівок міжнародною трасою Тернопіль-Львів-Раворуська. Вони діятимуть до 10 листопада. Дорожники продовжують ремонт дороги у Раворуській та мосту через річку Рата. Обмеження руху продовжили через значний обсяг робіт. Їх хочуть завершити до погіршення погодних умов. Як повідомили в Держагентстві відновлення та розвитку інфраструктури, для вантажівок та міжнародних автобусів визначили об'їзд автомобільними дорогами Р-15 Ковель-Володимир-Волинський Червоноград-Жовква та Т-14 1504 Червоноград-Раворуська.
0: Світ.
1: Доля 56 українців, які зникли безвісти під час руйнівної повені наприкінці серпня у Непалі, досі залишається невідомою. Попри оголошення непальського уряду про завершення 40-денної активної пошуково-рятувальної операції, пошуки та ідентифікація останків продовжаться. Про таке повідомили у нашому Міністерстві закордонних справ. Там зазначили, що Нацполіція України продовжує досудове розслідування і завершив сформування бази ДНК-профілів родичів для подальшого передавання іноземній стороні. Справа перебуває на особливому контролі. Загалом в Україні вважають зниклими безвісти 5285 людей, серед яких 261 – це іноземні туристи. Франція випробувала нову балістичну ракету з атомного підводного човна. Про таке повідомило видання Le Parisien. Ракета М51.3 впала у північній частині Атлантичного океану за кілька сотень кілометрів від узбережжя. За словами президента Франції Макрона, дуже мало країн мають подібний досвід і знання, а щоб наводити страх, потрібно бути сильним. у Польщі проведуть зустріч щодо майбутнього НАТО. Втім, на Захід запросили представників лише 7 країн Альянсу. Ініціатором зустрічі стали Сполучені Штати Америки. Як стало відомо виданню Polsat News, Вашингтон прагне розпочати дискусії щодо майбутнього НАТО і подальшого розподілу відповідальності за безпеку Альянсу. На зустрічі зберуться заступники міністрів оборони, відповідальних за оборонну політику. Зустріч викликала дискусії серед країн Альянсу. До переговорів не запросили усіх членів НАТО, зокрема Великобританію, Францію та країни Балтії. За даними джерела Polsat News, менший формат передбачає лише підготовку пропозицій, які згодом нібито обговорять зі всіма членами НАТО.
0: Львівщина.
1: У Стрийському парку почали ремонт пішохідної алеї. На доріжці планують облаштувати тверде покриття, встановити лавки, світильники та урни для сміття. Доріжка буде доступною для маломобільних людей. Як розповіли у мерії Львова, роботи проводять за кошти інвестора. Загалом переобладнають понад 1000 квадратних метрів алеї.
0: Спорт.
1: Обласні шахові федерації України звернулися до президента Зеленського. У відкритій заяві засудили приєднання радника президента Михайла Подоляка до команди підсанкційного бізнесмена російського походження Тимура Торлова у Міжнародній федерації шахів. У заяві наголосили, що Подоляк не отримав повноважень представляти українську шахову спільноту. Федерації закликали президента вжити заходів, щоб не дозволити Подоляку використовувати ім'я спільноти і зв'язку з офісом президента для збереження російського впливу у Міжнародній федерації шахів.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 21 градуса тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі та Міжгір'ї – плюс 20, у Верховині – максимум плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина.

0: народжується з глибини щирості людської душі. Відчути цю безмежну фантазію та побачити виняткові розписи ви можете на виставці «Наші» у Zenek Art Gallery.
1: Реклама.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
1: Zenek Art Gallery. Реклама.

0: реклама.
1: Партнер години – Тір СТО у Бродах.
2: Фура за фурою. Щодня тисячі кілометрів, сотні поворотів і величезне навантаження на техніку. І рано чи пізно приходить час подбати про машину. У Тір СТО в Бродах можуть відремонтувати вантажівку, малотонажний транспорт, ходову чи напівпричіп, замінити масло, а потрібні запчастини підібрати в магазині. І ще одна важлива деталь – хімчистка салону. Бо після довгих рейсів чистота в кабіні – це теж комфорт.
1: Тір СТО у Бродах – все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099-606-94-00.
0: Реклама.
3: ФМ «Галичина».

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Вона не просто співає, вона створює рух. 19 жовтня Львів Fest Republic. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
3: Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
4: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
5: Пориньте у простір 4 океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках. Приходьте родиною з друзями або усім класом.
4: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.

0: Угли LevDevelopment.com.ua.
1: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Солоді це вода для тебе.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: ФМ Галичина.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
6: Економіка.
5: Міноборони переглянуло бронезамовлення і вивільнило понад 15,5 мільярда гривень. Як пояснили у відомстві, те, що планували до закупівлі у 2024-2025 роках, сьогодні може вже не відповідати ситуації на фронті. Тому Міноборони разом із Генштабом та іншими проаналізували актуальні потреби війська, чинні контракти та заплановані закупівлі. Серед причин перегляду назвали невідповідність характеристик окремих засобів, актуальним бойовим завданням і те, що постачальники не можуть виготовити запланований обсяг. Окрім того, окремі зразки досі не пройшли кодифікацію.
6: Політика.
5: Європейський Союз виключить з-під санкцій ще двох олігархів. Про таке розповів кореспондент Радіо Свобода Рікард Юзвяк. За його словами, завтра посли Євросоюзу викреслять російського та білоруського бізнесменів Михайла Гуцерієва та Віктора Шевцова зі списку санкцій проти Білорусі, оскільки вони виграли кілька справ у суді Євросоюзу. Туреччина на початку року передала Україні системи ППО «Курку» та їх застосовують для боротьби з безпілотниками та крилатими ракетами. Про це повідомила медіа Middle East Eye із посиланням на джерела. Один з українських посадовців сказав журналістам, що турецька система ППО успішно протидіє російським атакам. Наразі немає офіційної інформації про те, скільки саме таких систем отримала Україна. Втім, зі слів посадовця, Київ зацікавлений у тому, щоб придбати додаткові комплекси, якщо ціна буде прийнятою.
6: Суспільство.
5: З 20 жовтня можуть зникнути два популярні поїзди «Укрзалізниці». Які саме і у чому причина, про це знає наша Ольга Салабай.
7: Як розповіли в «Укрзалізниці», рішення пов'язане з погіршенням безпекової ситуації та значним зниженням пасажиропотоку. Отож, мова про потяг номер 7980 «Січеслав» з сполученням «Дніпро-Львів». Як альтернативу пропонують потяги номер 3940, 56, 34, 8586, 4142, 6160. 261-262 або 627-128. А другий маршрут, який скасують, номер 3132 з сполученням Запоріжжя-Перемишль. У якості альтернативи пасажирам пропонують спланувати поїздку з пересадкою у Львові або ж у Києві.
6: Світ.
5: Чехія не братиме участі і не транслюватиме Євробачення 2027. Причини назвали зміни у бюджеті чеського суспільного мовника. Коли країна може повернутися до участі, не повідомили. Водночас чеські глядачі зможуть дивитися ефір на офіційному ютуб-каналі конкурсу та голосувати за своїх фаворитів.
6: Тернопільщина.
5: У Тернополі на маршрути вийшли всі 17 нових тролейбусів «Електрон». Транспорт низькопідлоговий, обладнаний кондиціонерами, системами відеоспостереження і платформами для зручного заїзду людей на кріслах колісних, а також батьків із дитячими візочками. Як повідомили в тернопільській мерії, від червня, коли перші тролейбуси «Електрон» вийшли на лінію, ними вже скористалися понад 670 тисяч пасажирів. Нагадаю, 17 тролейбусів закупили за 5,5 мільйонів євро за кредитні кошти від Європейського інвестиційного банку.
8: Спонсор прогнозу погоди – «Земан Пиво».
9: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 21 градуса тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Полипці та Ісках сьогодні максимум 20 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17-й.
10: Ну що, почнемо з головного?
11: З хорошого настрою?
10: З правильного початку вечора.
11: Земан?
10: Саме так.
11: Земан Пиво. Перевірені пивоварні традиції та гарний привід зібратися разом.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: реклама.
1: Партнер години Тір СТО у Бродах.
2: У далекобійника все просто. Вантаж має приїхати вчасно, а фура бути готовою до наступного рейсу. Тому, коли потрібен ремонт, запчастини чи обслуговування, важливо знати, куди звернутися без зайвих пошуків. Тір СТО у Бродах – ремонт малотонажного транспорту, вантажних автомобілів, ходової та напівпричепів, заміна масла і магазин запчастин. А після ремонту – хімчистка салону, щоб у кабіні було так само комфортно, як надійно під капотом.
1: Тір СТО у Бродах – все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099 606 94 00.
0: Реклама.

0: В Україні 5 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Політика.
1: У центральних органах виконавчої влади планують на першому етапі скоротити понад 4 тисячі вакантних посад. Такі зміни анонсував прем'єр Сергій Курецький. За його словами, зараз проводять функціональну діагностику державного апарату. У результаті кількість заступників міністрів буде прив'язана до обсягу завдань і скорочена приблизно на 20%, а заступників керівників інших центральних органів виконавчої влади майже на 18%.
0: Війна.
1: Росія може підвищити швидкість реактивних дронів до 800-900 кілометрів на годину. Про таке заявив заступник командувача повітряних сил Юрій Черевашенко. З його слів, наразі таких швидкостей ще не фіксували. Зараз реактивні дрони розганяються до 600 кілометрів на годину. Черевашенко зазначив, що триває робота із виробниками реактивних безпілотників-перехоплювачів. Із повітряними силами зараз комунікують 20 компаній-виробників. 14 з них вже роблять тестові польоти. 6 компаній мають певні результати по знищенню реактивних дронів, а 3 компанії мають результати, які повітряні сили вважають перспективними. Водночас Черевашенко розповів, що постачання перехоплювачів реактивних дронів у необхідних масштабах очікують не раніше кінця листопада.
0: Львівщина.
1: У Львові планують запровадити стандарти безбар'єрності у громадському транспорті міста. Для цього перевізники підписали меморандуми про співпрацю із громадською організацією групи активної реабілітації. Побували на підписанні кореспонденти радіо ФМ Галичина. Тож, як вже готуються до запровадження цих оновлень, про таке розповіла директорка ЛКП «Львів Електротранс» Ірина Іванишин.
2: Хороша ініціатива є, власне, навчання водіїв, як правильно себе поводити і допомагати пасажирам. Якщо говорити про підсумки того, що вже зроблено, так, то вже 60% водіїв тролейбусів і 40% водіїв трамваїв вже пройшли такі тренінги, так, з експертами. І саме важливе тут, власне, те, що практичність, так, тобто не тільки важливо, знати, важливо вміти і правильно це практикувати. Ну, якщо говорити про те, що буде, та що ми плануємо, це звичайно довчити всіх водіїв, так щоб всі водії знали, які були експертами в цій справі. Крім того, у нас є навчальний центр, так, де ми навчаємо водіїв трамваїв, тролейбусів.
1: Як розповів голова правління громадської організації ГАР Олександр Буйко, потрібно адаптувати весь міський транспорт для комфортного перевезення людей з інвалідністю.
3: Основна робота нашої організації спрямована на роботу осіб з ураженням спинного мозку, які переміщаються за допомогою крісла колісного. Мета підписання цього меморандуму для того, щоб продовжувати проводити ці навчання, щоб я в тому числі мав можливість зручно, комфортно переміщатися цим містом, та також ті люди, з якими працює наша організація. Мали змогу користуватися громадським транспортом, який облаштований і вирішує питання переміщення по місту з локації в локацію.
1: Як розповів у коментарі для ФМ Галичина директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило, більшість транспорту міста є адаптованим для людей з інвалідністю.
4: В нас на сьогоднішній день близько 82% низькопідлогового громадського транспорту, і це такий постійний процес оновлення, і ми ставимо завдання нашим перевізникам стосовно того, щоб вони здійснювали придбання нових автобусів, якщо не нових, то вживаних, але низькопідлогових, безбар'єрних і доступних. І зі своєї сторони в нас є також комунальні проекти придбання нових автобусів для того, щоб весь наш рухомий склад був низькопідлоговий. Величезна кількість трамваїв, яка на сьогоднішній день курсує на вулицях нашого міста, це є, власне, трамваї, які, зокрема, передані нам на безоплатній основі нашими швейцарськими партнерами з Берну, з Базельланду, з інших міст. Цей процес не завершується, тому, скажімо, до кінця цієї осені ми також отримуємо ще 11 низькопідлогових тролейбусів з Чехії, також від наших партнерів.
1: Львові створять новий реабілітаційний центр. Він зможе одночасно приймати до 50 пацієнтів. Люди зможуть лікуватися після гострої травми, поранення чи інсульту, а також отримати протезування. Для нового центру реконструюють одноповерхову будівлю на вулиці Юрія Руфа і добудують ще 2 поверхи. Про створення реабілітаційного відділення повідомила університетська лікарня. Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького будівництво та облаштування центру профінансують чеські партнери.
0: Закарпаття.
1: На Закарпатті затримали переправника чоловіків через кордон. А за свої послуги він, за даними слідства, брав 15 тисяч доларів із людини. Підозрюваний надавав маршрути та інструкції. Після переходу кордону радив чоловікам звертатися до іноземних правоохоронців із заявами про отримання статусу біженця. Як повідомили в управлінні СБУ в Закарпатській області, підозрюваний планував зустрічати клієнтів в іншій країні. Правоохоронці затримали його саме під час супроводу чергових клієнтів. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі. На гору Гимба щодня їздять позашляховики та квадроцикли попри заборону джипінгу. Відповідне відео опублікувала туристка Христина Жук, яка зі слів очевидиці, після таких поїздок на вершині вже випала нам земля. Торік регіональна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на Закарпатті тимчасово заборонила рух позашляховиків до вершини гори Гимба. Там також пообіцяли встановити обмежувальні знаки. У Закарпатській обласній військовій адміністрації ситуації із порушенням та недотриманням заборони поки не коментували.
0: Світ.
1: Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що Росія повинна надати світові більше інформації про смерті працівниці лабораторії з дослідження чуми у Сибіру. Також він зазначив, що Штати мають у своєму розпорядженні заходи, щоб допомогти Росії, якщо ситуація виявиться серйознішою, ніж визнали досі. Однак перед тим, як втрутитися, американцям потрібно дізнатися більше.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 21 градуса тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі та Міжгір'ї – плюс 20, у Верховині – максимум плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
6: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
0: Реклама.
7: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
8: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
5: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
3: А у фітнес-клубах Sportlife цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у Sportlife, тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
5: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
4: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
5: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
4: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
6: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Львів 89,7.

0: Калучина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очікклінік.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
5: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 20 жовтня. Фест Репаблік. Квитки на artlive.van.
7: Живий звук. Медіапартнер FM Галичина.
8: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: До лікаря, але так, щоб без черги.
11: В експерт.
10: Швидкий чекап здоров'я.
11: В експерт.
10: Все поруч і в одному місці.
11: В експерт.
10: Потрібен чіткий план.
11: В експерт.
10: Ну все, лікуюсь в експерт.
12: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Львів, 10 жовтня. Центр Довженка. Великий сольний концерт Романа Скорпіона.
15: Мамо, я закохався.
14: Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер Радіо FM Галичина. Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.
16: Новини на FM Галичина, у студії Яна Мацько.
0: Політика.
16: Більшість українців відчувають розчарування та сором щодо нинішньої влади. Про це свідчать свіжі дані Київського міжнародного інституту соціології. Більше про результати дослідження і про те, як до влади ставляться безпосередньо у Львові, почуєте вже менш ніж за півгодини у підсумковому випуску новин на радіо FM Галичина.
0: Економіка.
16: Комітет Верховної Ради схвалив до другого читання законопроєкт про оподаткування посилок. Він пропонує скасувати пільгове ввезення відправлень вартістю до 150 євро. Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, за законопроєкт проголосували 17 депутатів комітету, сам нардеп і ще двоє утрималися. Після схвалення комітету законопроєкт мають винести на голосування до сесійної зали. Оподаткування посилок, зазначу, є однією з вимог Міжнародного валютного фонду для отримання чергового траншу допомоги для України.
0: Світ.
16: У Польщі почали пошукові роботи загиблих українців в роки Другої світової. Фахівці проведуть дослідження на території кладовища в селі Ласківе Люблінського воєводства. Як повідомили в Українському інституті національної пам'яті, за різними історичними даними, у березні 1944 року у Ласкові вбили понад 300 українців під час нападу підрозділів польського підпілля, армії Крайової та батальйонів хлопських.
0: Волинь.
16: Правоохоронці викрили зловмисників, які незаконно переправляли військовозобов'язаних за кордон. Організатором схеми виявився житель Луцького району. Чоловік допомагав перетнути державний кордон за підробленими документами через пункти пропуску на українсько-румунському кордоні, а як додатковий варіант перетину за 12,5 тисяч доларів пропонував альтернативний маршрут, так звану нелегальну прогулянку лісовими хащами поза пунктами пропуску. Про таке розповіла речниця поліції області Ольга Бузулук.
17: Днями правоохоронці провели контроль за вчиненням злочину та задокументували на гарячому факт організації та незаконного переправлення особи через державний кордон. Організатора затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. Також в усіх учасників групи провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили банківські картки, мобільні телефони, чорнові записи та інші докази по справі. Решті учасникам групи також повідомили про підозру. Слідство триває.
0: Тернопільщина.
16: На Тернопільщині понад 900 водіїв позбавили прав від початку року. За інформацією поліції, мешканці області нерідко нехтують рішеннями судів. Лише за минулу добу правоохоронці задокументували 5 фактів, коли водії, будучи позбавленими посвідчення, знову керували автомобілями. Загалом за цей період зафіксували майже 638 випадків невиконання судових рішень кермувальниками. У поліції нагадують про відповідальність за такі порушення, зокрема за керування транспортним засобом. Після позбавлення права передбачений штраф у розмірі від 20 до майже 41 тисячі гривень. Якщо ж водія зупинять повторно, йому можуть додатково позбавити права керування на строк від 5 до 7 років.
18: Спонсор прогнозу погоди – Земан Пиво.
19: Погода.
16: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 21 градуса тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 20 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 18-й.
20: Ну що, почнемо з головного?
21: З хорошого настрою?
20: З правильного початку вечора.
21: Земан?
20: Саме так.
21: Земан Пиво. Перевірені пивоварні традиції та гарний привід зібратися разом.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить! Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Мрієте подорожувати з комфортом та стилем? Павлюкс Транс зробить все красиво. Щоденні рейси, сучасні автобуси, інтернет Starlink та безкоштовне перенесення бронювання. Деталі на pavlukstrans.com.
6: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очіклінік.com.ua.
1: Реклама.

0: Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На FM Галичина.
1: У студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Ворог готує масований удар по містах України, про таке заявив президент Зеленський. За його словами, відповідну інформацію отримали від головного управління розвідки.
0: Економіка.
1: Міноборони переглянуло оборонні замовлення та вивільнило понад 15,5 мільярда гривень. Як пояснили у відомстві, те, що планували до закупівлі у 2024-2025 роках, сьогодні може вже не відповідати ситуації на фронті. Міноборони разом із Генштабом та іншими проаналізували актуальні потреби військам, чинні контракти та заплановані закупівлі. Серед причин перегляду назвали невідповідність характеристик окремих засобів актуальним бойовим завданням і те, що постачальники не можуть виготовити заплановані обсяги. Окрім того, окремі зразки досі не пройшли кодифікацію.
0: Політика.
1: У центральних органах виконавчої влади планують на першому етапі скоротити понад 4 тисячі вакантних посад. Такі зміни анонсував прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, зараз проводять функціональну діагностику державного апарату. У результаті кількість заступників міністрів буде прив'язана до обсягу завдань, скорочена приблизно на 20%, а заступників керівників інших центральних органів виконавчої влади – майже на 18%. Народного депутата Олексія Гончаренка виключили з фракції Європейської солідарності і заявили, що не можуть продовжувати спільний політичний шлях через ідеологічні розбіжності. Офіційно в Євросолідарності заявили, що рішення щодо Гончаренка не перекреслює років спільної роботи. Більшість українців відчувають розчарування та сором щодо нинішньої влади. Про це свідчать свіжі дані Київського міжнародного інституту соціології. За останній рік частка громадян із негативними емоціями до владних інституцій суттєво зросла. Більше про результати цього дослідження і про те, як до влади ставляться безпосередньо у Львові, знає наша кореспондентка Юлія Гапонюк.
2: Свіже опитування КМІС показало досить тривожну динаміку. Найпопулярнішою емоцією серед українців щодо нинішньої влади стало розчарування. Його відчувають 44% опитаних, а ще 33% зізнаються, що відчувають сором. Для порівняння, ще наприкінці минулого року ці показники були значно нижчими. Водночас надія зберігається лише у чверті громадян. Цікаво, що негативні почуття до владних інституцій поширені навіть серед тих, хто продовжує довіряти президенту. Про те, що саме українці думають про ймовірний другий термін Зеленського, у коментарі для ФМ Галичина розповів виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький.
3: Більше 50% українців вважають, що Володимиру Зеленському не варто боротися на другий строк. Я навіть серед тих, хто там скоріше чи повністю довіряє, багато хто вважає, що він має обмежитися один строк. А зараз 70% виступають проти проведення виборів. Тобто це не стало ні винятково до президента Володимира Зеленського. Це такі більш широкі очікування і від влади, і від опозиції, що вони дійдуть дорогу новим лідерам. Особливо числа військовослужбовців, волонтерів, певних успішних менеджерів, певних агенцій місцевого самоврядування. Якщо говорити про парламентську опозицію, то її також на виборах українці не хочуть бачити. Тому що це запит на період після війни.
2: Проте критика лунає не лише на адресу верхівки держави. На місцях люди також висловлюють чимало претензій до рішень місцевих посадовців. Чому влада на місцях не задовільняє громадян, нам пояснив політолог, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко.
4: Змінність влади – це нормальний процес в демократичному суспільстві. І те, що ми зараз не можемо, а не може цього зреалізувати, воно так чи інакше покладає негатив і на центральну владу, і на місцеву владу. Чим глибше Україна занурюється, скажімо так, у війну, тим слабше бюджетні можливості. А отже, і влада не може демонструвати свою ефективність, як, наприклад, це можна було робити раніше. І зовнішні фактори також на це впливають. І європейські партнери зараз в межах електоральних циклів в європейських центральних країнах, вони занурюються у внутрішньополітичні протистояння, і це має наслідком зменшення бажання підтримки України.
2: Ми вирішили перевірити ці цифри на практиці та запитали безпосередньо у львів'ян, яке їхнє ставлення до влади у місті, а відповіді зараз почуємо.
5: О, львівська влада то взагалі то нікудишня. Ну як так можна керувати? Війна, а вони наживаючи тротуари роблять, дороги ремонтують, бо тому що він має свій завод плиточний, і треба ж то десь збувати ту нашу продукцію. Кому то потрібно?
6: Не найкраще. Бачите, щось так багато нарікаю. Я сама відчуваю то. Багато робиться такого, що може не завжди то потрібно. Десь би ті кошти використати в інших потребах.
7: Щось робиться, типу, що є якісь зроби. Нейтрально до кращу сторону, ніж гіршу.
8: Робляться дороги там, де вони взагалі не потрібні. 10 років там не потрібно було тротуару. Під час війни виявляється, що потрібно. Тобто, та я погоджуюся з тим, що багато де недоцільних витрат.
9: Що я думаю, погане, тому що ще нічого не робить. Ні у Львові, чи ніч не робить, ні будинки, ні нічого. Як то є біда, то та влада ніч не варта.
0: Світ.
1: Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Миша заявив, що на території Люблінського воєводства, яке поблизу кордону з Україною, збільшить кількість підрозділів польської армії. Він також оголосив про розміщення однієї з польських батарей протиповітряної системи «Патріот» у районі Любліна. За його словами, це вперше польський комплекс «Патріот» з'явився на території цього регіону. Кількість повітряних операцій над Україною зросла понад більш ніж 15 разів. Саме тому місцевим полякам хочу дати відчуття безпеки і максимальну безпеку. Бачити повітряний рух у регіоні, який часто переривається через тривоги.
0: Спорт.
1: Визначився останній учасник 1/8 фіналу Кубку України. Тож, яка команда отримала цей статус, почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо FM Галичина.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях завтра буде сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 6 до 22 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 19, у Верховині плюс 18, у Міжгір'ї максимум плюс 20. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19.00 проєкт на радіо FM Галичина «Важливе з Віталієм Портниковим». Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч і з Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. FM Галичина. Радіо з рекордною історією. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
10: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
0: Реклама.
11: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
12: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
11: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Як ти це все вивозиш?
3: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
2: Це як?
3: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
4: Деталі на сайті Sportlife.ua.
5: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина. Рівне 89,5.

0: тоді значення.
1: Дорога любить відповідальних. Проект «На колесах». Ваш водійський GPS у світі корисних порад.
2: Маршрут прокладено.
1: Партнер проєкту – приватна фірма «Христина». Офіційний дилер BMW у Львові та Львівській області.
3: Перші холодні ранки – хороший тест для акумулятора. Батарея, яка в теплу погоду ще здавалася абсолютно справною, зі зниженням температури може раптом нагадати про свій вік. Один із найпомітніших сигналів – двигун почав запускатися важче, а стартер обертається повільніше, ніж раніше. Зверніть увагу і на освітлення. Якщо під час запуску фари чи підсвітка помітно тьмяніють, акумулятор теж варто перевірити. Особливо уважними варто бути власникам батарей, яким уже кілька років. Не потрібно чекати ранку, коли автомобіль просто не заведеться. На сервісі можна перевірити не лише напругу, а й фактичну пускування.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
3: Дні скандинавського сну в ЮСК.
4: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
3: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
4: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
5: Подробиці на ЮСК.UA.
6: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
7: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
8: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
10: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
11: Пориньте у простір 4 океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках. Приходьте родиною, з друзями або усім класом.
10: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
12: Лор, травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточча, народжується вона. Мінеральна вода Солуки. Щодня Солуки Плюс для балансу, легкості і природної підтримки.
15: Коли хочеш відновитись, Солуки. Лікувально столова, сильногазована або м'яка слабогазована.
14: Солуки наповнює життя здоров'я.
16: До лікаря, але так, щоб без черги.
17: В експерт.
16: Швидкий чекап здоров'я.
17: В експерт.
16: Все поруч і в одному місці.
17: В експерт.
16: Потрібен чіткий план.
17: В експерт.
16: Ну все, лікуюсь в експерт.
17: Медична мережа експерт. Твій партнер здоров'я.
8: Самолікування може бути шкідливим для...
18: Ювелірний магазин «Сюрприз» – один з найдавніших ювелірних салонів міста, де класика зустрічається з унікальністю.
19: Золото і срібло, ручна робота, діаманти, вінтажні годинники, прикраси з діамантами від легендарного заводу «Кристал».
18: І речі, які рідко знайдеш у сучасних ювелірних магазинах. Столове срібло, ікони та особливі колекційні вироби.
19: Ювелірний салон «Сюрприз». Традиції, які залишаються цінними. Львів, проспект Свободи, 29.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
12: FM Галичина.
1: Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
20: Сьогодні у випуску розповім про останнього учасника 1/8 фіналу Кубку України. Про теніс, а також поговоримо про штраф для однієї з футбольних команд.
12: Про футбол.
20: Визначився останній учасник 1/8 фіналу Кубку України. Чернігів пройшов далі, здолавши на виїзді Тростянець. Ця зустріч завершилась із рахунком 4-2. Вже в наступній стадії турніру суперником клубу стане «Епіцентр». Чернігів, нагадаю, чинним фіналістом Кубку України. Минулого сезону він поступився у вирішальному поєдинку «Динамо». Компанію Української асоціації футболу «Маркетинг» оштрафували на понад 5 мільйонів гривень. Держагентство «Play City» виявило незаконну рекламу азартних ігор. Порушення зафіксували під час рекламної кампанії «Онлайн-казино» спонсора Кубку України 2026-27. Зокрема, на офіційному сайті УАФА, також на сторінках в Інстаграмі та Ютубі не вказували обов'язкове вікове обмеження. Для цієї реклами 21+. Самі ж рекламні макети також не містили необхідних попереджень про ризик виникнення ігрової залежності та важливість відповідальної гри.
12: Про теніс.
20: Аліна Світоліна завтра проведе матч 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Пекіні. Суперницею першої ракетки України стане американка Енн Лі. Тенісистки зустрічалися на корті у 2021 році. На Ролан-Гарос перемогла Аліна Світоліна. На думку букмекерів, українка є фавориткою майбутнього матчу. Також Юлія Стародубцева завтра виступить на турнірі у Пекіні у другому колі парного розряду. Українка в дуеті із британкою Кетті Бултер спробує обіграти італійське дует Сари Ерані та Жасмін Паоліні. Катерина Завадська вибула китаянку Юшань Шао у першому колі турнірної серії WTA 125 у китайському Сучжоу. Поєдинок тривав 1 годину 47 хвилин і завершився з рахунком 7-6 та 6-4. Українська тенісистка вже дізналася ім'я своєї наступної суперниці. У 1/8 фіналу Завадська зустрінеться із нейтральною білоруською Дарією Хамутянською. Їхній поєдинок відбудеться вже завтра. Людмила Кіченок разом з американкою Ейшею Мухаммад не зуміли вийти до чвертьфіналу парного розряду турніру серії WTA 1000 у Пекіні. У другому колі змагань вони поступилися п'ятому сіяному дуету Сторма Гантера з Австралії та Крістіни Младенович з Франції. Гра тривала загалом 1 годину 10 хвилин і завершилася з рахунком 3-6 та 3-6. Кіченок та Мухаммад вперше грали в одній в парі.
2: Про спорт.
20: Вадима Гуцайта переобрали президентом Національного олімпійського комітету України на новий 4-річний термін. Голосування відбулося сьогодні під час звітно-виборної генеральної асамблеї. Чинний очільник виступав єдиним кандидатом. Він отримав абсолютну підтримку делегатів. За проголосувало 164 зі 166 учасників. Лише дві людини під час голосування утримались. Нагадаю, Гуцайта керує комітетом із листопада 2022 року. Він замінив на цій посаді Сергія Бубку. Такими були новини спорту на сьогодні. Ще більше слухайте завтра о 9:30.
2: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Медспейс. Клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс. Клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
3: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня. Джерельна 28Б.
4: А у фітнес-клубах Спортлайф цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у Спортлайф, тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Паркетна дошка під ключ від Паркет.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: FM. Галичина. В Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на FM Галичина.
1: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Практично всю ніч Москва і столичний регіон відбивалися від атаки українських безпілотників. Цю атаку не могли приховати навіть керівники Москви і Московської області Собянін та Воробйов, які повідомляли про підліт сотень українських безпілотників. Звичайно ж, рапортували про бездоганну роботу протиповітряної оборони російської столиці. Але вже відомо про значну пожежу на станції Володарська, одній з найбільших нафтопереробних станцій на території Москви та столичного регіону, важливої, критично важливої для інфраструктури російської столиці. Також припиняли свою роботу і столичні аеропорти. Десятки літаків змушені були здійснювати посадку на резервних аеродромах Росії. Таким чином можна сказати, що це дійсно була серйозна масована атака на Москву і Московську область. І чим більше буде таких атак, чим більшими будуть втрати Російської Федерації від таких ударів, чим меншою буде можливість підтримати інфраструктурну стабільність у Російській Федерації, тим більш короткою буде дорога до миру. Адже у стосунках із такою країною, як Російська Федерація, немає ніяких реальних шляхів до пошуку дипломатичного вирішення силових конфліктів. У Росії завжди ставка на силу, на те, що вона примусить ворога до капітуляції шляхом знищення його ресурсних можливостей. У Росії немає червоних ліній в цьому. Мирне населення, з точки зору російського керівництва та російського народу, має бути першою жертвою такої війни. Це філософія російської експансії. І зараз кияни, мешканці інших міст і селищ України зустрічаються із такою філософією, можна сказати, у всій її кримінальній неприхованості. Ми вже чітко розуміємо, що Росія з самого початку боротьби з нашою державою ставила навіть не на війну армії, а на війну міст, на знищення цивільного населення, на його залякування. Це абсолютно очевидні речі, про які потрібно пам'ятати, коли ми говоримо про шляхи пошуку виходу з цієї війни. А вони достатньо прості. Вони якраз і пов'язані із необхідністю масованих ударів по Москві, Московській області, Санкт-Петербургу, інших регіонах Російської Федерації, по знищенню і тотальному нафтопереробної інфраструктури Росії, коли мова йде не про 40-45%, а про відсутність російської нафтопереробки як клас, про знищення військових підприємств Російської Федерації, про удари по російській енергетиці. Путін не може залякувати українців холодною зимою в ситуації, коли його власним співвітчизникам буде загрожувати така ж непроста доля. Як чітко говорив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп президенту України Володимиру Зеленському ще до свого повернення до овального кабінету, в танго мають бути двоє. Але мається на увазі, звичайно ж, не тільки обопільна участь у перемовинах щодо завершення війни, які, як ми бачимо, ніякими реальними результатами для Трампа не закінчуються, а і участь у боротьбі один з одним. Якщо одна країна хоче знищити інфраструктуру іншої шляхом підлих ударів, які ми всі спостерігаємо останні роки, і які тільки посилюються з кожним днем, коли Путін розуміє, що його армія не досягне успіху, то і інфраструктура іншої країни не може бути недоторканою. Хоча б тому, що ця інфраструктура працює на потреби бандитської російської армії, цієї зграї хижаків. Якщо у Російській Федерації на 50% збільшуються розходи на оборону і національну безпеку, і ці розходи навіть не можна порівняти із розходами російської держави на освіту, культуру і медицину, практично весь російський бюджет йде зараз на Збройні Сили Російської Федерації і на Федеральну службу безпеки Росії, то виникає питання, на кого ж працює вся ця російська економіка, Ну, принаймні, на 70-80%. Ми отримаємо чітку відповідь. Вся ця російська економіка, всі ці нафтопереробні станції, всі ці нафтопереробні заводи, все працює саме на війну з Україною. Все інше не цікавить ані президента Російської Федерації, ані російське керівництво, ані російське суспільство, велика частина представників якого продовжує хворіти на шовіністичний вірус і підтримувати імперіалістичні домагання своєї влади. Тому що інакше владі не вдалося б сформувати мільйонну армію зухвалих найманців і продовжувати війну при повній соціальній байдужості. І при тому, що виключенням є швидше люди, які виступають проти війни і побоюються її наслідків для самої Росії. Я вже не кажу про людей, які взагалі замислюються про долю українців та інших неросійських жертв цієї загарбницької війни Путіна та його зграї. Отже, ключ до ситуації не у попередженнях і не у розповіді, що може щось статися, про що ми весь час чуємо від президента України та інших керівників нашої держави, а в реальних діях, спрямованих на знищення інфраструктурних можливостей Російської Федерації. У реальних атаках, а не у словах. У ефективності української держави, здатної чинити реальний, а не піарівський опір, бажанню Російської Федерації поставити крапку на існуванні української держави і українського народу. Все інше – порожня балаканина, яка ні до чого, окрім до ударів по Україні, не призводить. І балаканина про те, що ми зможемо відповісти тоді, коли ми не відповідаємо. І зухвала балаканина про якісь дипломатичні зусилля і перемовини, які закінчуються тільки тим, що соратники президента Трампа шукають собі можливості для збагачення в кабінеті президента Росії Путіна та інших російських чиновників, фактично використовуючи переговірний процес щодо завершення російсько-української війни для того, щоб набити собі і без того непорожню у зв'язку з поверненням Дональда Трампа до Білого Дому кишені. І це треба абсолютно чітко усвідомлювати. Війну може виграти тільки український солдат і український безпілотник. Американський посередник і український демагог. Цієї війни не виграють. Вони можуть її тільки ганебно програти. Дякую, друзі. Перемоги і миру вам. Хай щастить.
0: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в Ютуб. FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
4: Мрієте подорожувати з комфортом та стилем? Павлюкс Транс зробить все красиво. Щоденні рейси, сучасні автобуси, інтернет Starlink та безкоштовне перенесення бронювання. Деталі на pavlukstrans.com.
5: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: Соціальна реклама.
8: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5-й ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
7: Соціальна реклама.
0: FM Галичина. Славське. 102,6.

ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вона не просто співає, вона створює рух. 19 жовтня Львів Fest Republic. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
2: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Добре, коли ваш БМВ завжди поруч. Тому обирайте для нього лише офіційний сервіс та оригінальні запчастини БМВ. Запишіть ваш БМВ на сервісний візит вже сьогодні. А про все інше подбаємо ми. Приватна фірма «Христина». Львів, вулиця Касецького, 1.
3: До лікаря, але так, щоб без черги.
4: В експерт.
3: Швидкий чекап здоров'я.
4: В експерт.
3: Все поруч і в одному місці.
4: В експерт.
3: Потрібен чіткий план.
4: В експерт.
3: Ну все, лікуюсь в експерт.
5: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
6: Самолікування може бути шкідливим для...
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
2: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
4: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
2: FM Галичина.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
1: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
2: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
5: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
4: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні. М'які, міцні та завжди поруч.
5: Кохавинська папірня. Завжди, коли треба.
4: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
6: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
7: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
6: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
7: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
6: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
8: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: Соціальна реклама.
10: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говоримо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
9: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Ecco la nuit du fond des yeux.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
2: Перший клас.
1: І ручку-стирачку.
2: Перший клас.
1: І книжечку для позакласного читання.
2: Перший клас.
1: Але я вже не ходжу в перший клас.
3: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
1: А розмальовку?
2: І розмальовку.
4: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
5: Львів, 10 жовтня. Центр Довженка. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Мамо, я закохався. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер Радіо FM Галичина. Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

Літнім світлом ламп вивчаю твоє тіло, силуети подихів твоїх плечей, руки вперті об підвіконня,

0: круглий levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Слухай своє.

Веру, заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

В Україні перша година. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина.

FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.